0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

limpasvaj. Hej på dig då, hur har du det själv då? Jo det är tjov och det viftar, kom med om du vill. Ja du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga, en gammal och kär tradition.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
3: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Vår e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer. Men vad skrattar du åt?

petit. La la la la la la la la la. Och här är så mycket smultron och grädde till.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få till.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Hej allihopa! Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
3: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
2: Ja, så välkomna att lyssna.
3: Välkomna.

förträckligast. Det ska man vara när vi två ska fara över ett tag som sövet, där man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tu man hand. Och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot varma länder steven vänder i en grönmålad båt. Båten får gunga dit vindarna vill.

visslat ut här. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person. Livbåtar saknas tyvärr denna gång.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

på svaj. Hej på dig då, hur har du det själv då? Jo det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga. En gammal och kär tradition.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
3: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

i London. Ja, jag förstår att det är viktigt. Ja, här har vi det mycket bättre. På sommaren, det har du rätt i. La la la la la la la la la. Och här är så mycket smultron och grädde till.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Klarsyn med syskonbandet.
1: Hej och varmt välkomna ska ni vara till Klarsyn. Ett program som görs av syskonbandet, Kristna Synskadades Förening. Jag heter Anders Holmberg. Den här gången ska ni få träffa en ny medlem i syskonbandet. Hon var med på Tollare folkhögskola på våra årsmötesdagar i maj. Hon heter Nadine Mardou. Hon berättar här lite mer om sig själv. Och det är Erik Bondesson som intervjuar.
2: Ja, vi sitter här på Tollare folkhögskola i Saltsjöbo på Värmdö utanför Stockholm. Syskonbandets årsmötesdagar pågår och vi har fint väder. Vi brukar ha tur med vädret här på Tollare. Vi är många som är här. Flertalet har varit här många gånger på våra träffar. Men så har vi också några som är helt nya. Och en av de personerna sitter mitt emot mig just nu. Vill du berätta vad du heter och var du kommer ifrån?
3: Ja, absolut. Mitt namn är Nadine Mardou. Jag kommer från Syrien. Jag bott här i Sverige 4 och nästan halv år. Och nu jag är med er. Jag deltar med ers årsmöte. Jag känner det är kul att få följa med er.
2: Ja. Från vilken stad i Syrien kommer du?
3: Östra Syrien. Från östra Syrien kommer jag. Det kallas Al-Qamishli. Eller Al-Jazeera.
2: Al-Jazeera. Är det en stor stad?
3: Ja, det är ganska stort.
2: Därifrån kom du med din familj, eller hur?
3: Ja, vi har kommit hit med hela familjen. Jag och mina föräldrar och två bröder.
2: Har du släktingar kvar i Syrien?
3: Jag har släktingar kvar. Jag har min morfar och min faster.
2: Och ni, pratar du med dem via internet ibland eller telefon?
3: Ja, vi pratar antingen Viber eller WhatsApp eller Messenger. Så vi har kontakt. Jag kontaktar dem.
2: Synskadad, har du varit det hela livet?
3: Jag har varit synskadad efter när jag var 12 år började jag min syn bli sämre och sämre. När jag var 12 och till 14 år så jag var mycket bättre än nu. Jag var mer fri och jag kunde klara mig själv och det var mycket bättre än nu för tiden.
2: Hur mycket ser du nu för tiden?
3: Jag ser i vänstra öga 0,02 och den högra ögan 0,01.
2: Och vad betyder det? Vad kan du se? Kan du se färger, saker, ljus?
3: Jag kan skilja ganska bra mellan saker, men när det blir mörkt, det blir svårare för mig. Jag klarar mig själv. Jag tackar Gud. Gud, han är Jesus, han är med mig. Och jag ser dåligt, men Jesus, han är min ljus i mina ögon. Han styr mig, eller styr oss alla.
2: Jesus styr dig, han leder dig på vägen.
3: Ja.
2: Ja. Och sen fick du kontakt med syskonbandet. Hur gick det till?
3: Jag följer med en förening och det fanns någon som följer med syskonbandet. Jag kan säga hans namn, han heter Pontus. Så vi var i lilla julafton med en förening och jag hörde honom att han pratar om kristna syskonbandet till några andra och jag hörde honom så jag var nyfiken att jag kontaktar er och få uppgifter för att jag får hur den här föreningen ser ut och vad gör ni så här. Så jag fick kontakt med Tina Hansson och jag har ringt henne och pratat med henne. Vi har bokat tid och jag åkte till Stockholm och träffade henne och hon gav mig information som jag behöver om föreningen och det här är första aktivitet för mig med er. Och det är kul att jag följer med er. Och jag är kristen och ni är kristna så det är intressant att jag följer med er.
2: Du är ju syrisk ortodox, eller hur?
3: Kristen ortodox, inte syrisk ortodox. Vi har inte alltså, syrisk eller libanisk ortodox eller syrisk ortodox. Vara jag är kristen ortodox. Så jag förstår inte faktiskt vad är en svensk ortodox eller svensk katolisk eller syrisk ortodox, syrisk katolisk. Jag är bara kristen ortodox. Eller kristen kan man säga.
2: Ja, precis. Det är ju samma sak.
3: Ja, jag är... När de frågar mig så jag säger inte att jag är ortodox. Jag säger att jag är kristen.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men i Syrien, det finns ju olika kristna grupper där. Vilken är den största kristna gruppen i Syrien?
3: Största det är ortodox. Eller du kan säga i Syrien och i Middle East det är ortodox som är största. Men det finns olika. I Syrien det finns ortodox, katolik, protestant och olika delar kyrkor.
2: Men att vara kristen i Syrien, hur är det?
3: I Syrien, jag kan förklara till dig hur är situationen i Syrien mellan muslimen och kristna. Vi har ingen problem med varandra. Vi är som syskon med varandra och som en familj, så det är inga problem vi har. Men nu för tiden, terrorister kommer, som du vet, terrorister eller ISIS, de kommer till Syrien och de befinner sig i hela världen för min del, jag tror. Så det blir lite, de börjar sprida deras tradition eller deras
2: tider
3: och traditioner. Så, men i Syrien till exempel, om jag har en kushalsband, så om jag går och de ser den så de gör ingenting. Tvärtom, de uppskattar oss och allt går bra med oss.
2: Mm.
3: Men nu för tiden, det blir lite svårare situation på grund av kriget och så här.
2: Blev det farligt att vara kristen i Syrien efter kriget?
3: Nej, inte så att det är farligt. Det är fortfarande samma. Men jag kan säga så, om jag har kushalsband så jag kan... För säkerhets skull, jag visar inte min kushalsband. Jag tänker att kanske jag bemötar någon terrorist eller så här, så han ska, eller kanske han gör mig illa. Förstår du vad jag menar?
2: Ja.
3: Bara för säkerhets skull. Och här också, jag kan säga inte bara i Syrien. Till exempel om jag åker färdtjänst, jag åker taxi.
2: Mm.
3: Och om jag bemötar föraren var en, till exempel från någon land som är muslim, antingen från Afghanistan eller vad som helst, vilka land som helst. Om han är muslim så jag vågar inte att visa min kurs faktiskt.
1: Du lyssnar på
0: Klarsyn med syskonbandet.
2: Men du, hur är det att vara synskadad i Syrien?
3: I Syrien, det är inte, jag kan säga att det är inte likadant som här, att det finns föreningar och hjälpmedel som hjälper synskadad. Jag hade ingen hjälpmedel. Min mamma, hon var faktiskt min hjälpmedel. Hon allt häften som jag fick från, eller läxor som jag fick i skolan, hon skrev för mig på ett stort stil för att jag kan läsa. Så det här sättet som jag läste, eller jag klarade mina studier där i Syrien. Men att följa med föreningar och kontakta andra synskada träffade jag inte där. Men nu här i Sverige jag träffade vissa från samma område som jag bor och de har synskada och de är kristna också. De är äldre än mig, men jag träffade dem här. Jag kände dem här men inte i Syrien på grund av dem. De sprider på olika områden i Syrien. När jag blev student så åkte jag till ett annat område i Syrien. Eftersom som har sin skada, personer som har sin skada eller funktionsnedsättning, vilka som helst, de måste åka till ett bestämt område och göra deras prov där, eller nationella prov där, för att de klarar gymnasiet. Så där när jag åkte till ett annat område träffade jag personer med funktionsnedsättning och vissa av dem de hade synskada. Men alla de var muslimer och jag det var den enda tjej som jag har synskada.
2: Jaha.
3: Ja.
2: Fanns det hjälpmedel då när du gjorde de här nationella
3: proven? Ingen hjälpmedel, men vet du, det var hjälpmedel. Alltså, de här två, varje person av oss har två lärare, en som skriver och en som läser. Även iPhone, voiceover, det fanns inte.
2: Men finns det speciella skolor för synskadade
3: ingen
2: i Syrien?
3: Ingen speciella skolor till synskadade. Jag var på en vanlig skola, på en privat skola, en kristen skola. Jag pluggade till att jag klarade gymnasiet i privata skolor som tillhör till kyrkor.
2: Ja.
3: Ja. Med vanliga personer.
2: Och du praktiserar ju nu, du har ju praktik, vart då någonstans?
3: Ja, jag har praktik på Santa Brigitta folkhögskola i Södertälje som assistentlärare. Vissa av eleverna, de är nyanlända och jag hjälper dem på vissa saker.
2: Vad hjälper du dem med?
3: De är nyanlända och de kan inte så mycket prata eller förstå. Jag hjälper på svenska, generellt på svenska. Jag också, jag är inte så bra på svenska, men jag klarar från gymnasiet här i svenska språket. Så jag hjälper dem med översättning och så.
2: Vad vill du göra i syskonbandet?
3: Ingen speciell faktiskt, men jag vet inte. Men jag är glad att följa med er och ni är kristna. Och jag kan säga att jag följer med vissa föreningar och de är samma mina ålder. Jag glömde att säga hur gammal är jag. Jag är 24 år, samma mina ålder. Så de tror inte på Gud, även om de är kristna, men de tror inte på Gud. Här i den här föreningen kan vi hjälpa dem och sprida Bibeln och Jesus ord, så vi skulle göra mycket bra.
2: Det är en bra inställning.
3: Ja.
2: Jag vill tacka dig så mycket för att du kom hit, eller shukran som man säger på arabiska.
3: Jättebra, sprida Bibeln och Jesus ord, så vi skulle göra mycket bra.
2: Det är en bra inställning.
3: Ja.
2: Jag vill tacka dig så mycket för att du kom hit.

0: Tillsammans med låten har Nadine skickat med en kort beskrivning. Texten handlar om Jesus. Den beskriver honom och säger att Jesus är kung på jorden. Och att vi alla lever med honom i hans kungarike. Språket som talas i låten är arabiska från Egypten.
1: Det var Nadine Mardou som blev intervjuad av Erik Bondesson. Och det var allt för Klarsyn den här gången. Klarsyn görs av Syskonbandet, Kristna Synskadades Förening. Tekniker idag har varit Kalle Olofsson. Och jag heter Anders Holmberg. Vill du komma i kontakt med Syskonbandet så kan du gå in på vår hemsida. www.syskonbandet.se. Vi vill önska dig Guds rika välsignelse. Och allt gott tills vi hörs igen nästa gång.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Hej allihopa! Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
3: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
2: Ja, så välkomna att lyssna.
3: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Hej allihopa! Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
3: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
2: Ja, så välkomna att lyssna.
3: Välkomna.

fattiga. Det ska mor vara när vi två ska fara över ett tag som sövet, där man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tumman hand, och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot varma länder steden vänder i en grönmålad båt. Båten får gånga dit vindarna vill, blåser det inte så ligger vi still. Våren lyckas skåda får vi båda i en grönmålad båt.

0: Ja, ni ska vara välkomna till ett av de sommarprogram vi kör nu på sommaren. Och in i studion har jag faktiskt fått en liten profil här. Han kallar sig för Rosa Mannen. Han ska få presentera sig själv väl. Varsågod.
1: Hej, jag heter egentligen Daniel, men jag kallas för Rosa Mannen och jag har fått äran att vara med i radion här idag.
0: Ja. Hur kom det med, varför kom du på att du vill Rosa Mannen var en bra liksom namn och kalla det för liksom artistnamn så att säga?
1: Det är egentligen bara en slump. Jag skulle på en fest 1997. Och på det temat så skulle man vara lite wild and crazy och klä sig lite roligt. Så jag gick in på en second hand butik i Göteborg och fick syn på en jättesnygg rosa skjorta och ett par fantastiska rosa byxor från 70-talet som passade väldigt bra ihop. Och jag köpte det, hade det på festen, det blev jättelyckat och kände att det här var ju fantastiskt. Det här vill jag ha oftare. Så jag började köpa på mig lite rosa kläder. Och fallsdagar 2000 så bestämde jag mig för att jag kommer alltid ha rosa kläder. Bara rosa kläder.
0: Ja, ja.
1: Och det har jag hållit i de flesta år. I 26 år nu.
0: Ja. Och sen, jag vet ju då att du är intresserad. Det du är mest känd för, det är väl att du tycker om, vad ska man säga, Vinchin, du, VHS och sådär, du tycker om att samla lite.
1: Ja, jag har en YouTube-kanal där jag lägger upp gamla klipp från framförallt videoband. Och det är då VHS-band, Betamax, Philips, Video 2000. Ja, jag bevarar gammal tv-kultur som riskerar att bli förlorad, som ingen kommer ihåg eller sådär, kommer få se igen.
0: Hur kommer du över de här, vissa grejer kan du kanske spela in från tv och säga, men hur kommer man åt material som kanske inte SVT visar så mycket? För oftast äldre material, de visar ju nästan inte så mycket där.
1: Det är folk som hör av sig till mig som har mycket videoband. Och jag har väl gått igenom, jag tror att det är 69 000 VHS-band som jag haft i min ägo. Sen, vad är det? Ungefär 25, nej det är inte alls det. Det är ungefär 30 år som jag håller på med det här.
0: Ja.
1: Ja. Så, ja, 69 000 videoband hittills.
0: Oj, ja, då har du haft mycket att gjort, förstår jag. Och du har då möjlighet att spela upp alla de här olika systemen, VHS och de här andra systemen också, förstår jag då, eller?
1: Ja, Video 2000-formatet har jag lite problem med just nu. Jag har en videobandspelare som har, den har funkat, men nu just nu funkar den inte. Det är ju gamla videobandspelare från 70-talet där, ja, och måste hela tiden underhållas och servas. Ja. Och jag har väl inte riktigt hunnit med det i den takten som man skulle behöva.
0: Ja. Nej.
1: Men VHS har jag säkert 60 stycken spelare hemma.
0: Oj,
1: som det fungerar.
0: Ja. Om det är någonting som går sönder, kan du laga själv eller har du kontakter som kan hjälpa till, lite äldre folk som vet hur man liksom...
1: Jag har kontakter som brukar göra det. Om det är värre saker så brukar jag typ att videohuvudet går sönder. Då kan det vara svårt att få tag på ett videohuvud. Men oftast är det så att jag har väldigt många videobandspelare på lager så jag bara byter in en ny.
0: Ah.
1: Ja, så har jag några som jag lämnar ett gäng videobandspelare till så fixar de dem och så får jag tillbaka dem. Om det går att fixa dem. Det är inte alltid det går.
0: Vi ska ta, du har ju fått vårt musik här och vad är det första låten vi ska få lyssna på?
1: Det är ju en väldigt kär Trollhätteartist som heter Laila Westersund. Hon var ju väldigt populär på 60-70-talet och en låt som heter Körsbär måste vara söta.
0: Vi tar och lyssnar på det.

0: Ja, jag sitter här med så kallade rosa mannen. Och du har ju pratat om hur du börjar samla ditt material och grejer där då. Och sen vet jag, ja, på senare tid så startar en YouTube-kanal, va?
1: Det är inte på senare tid, utan jag har varit 20 år. Okay. Sen 2006 har jag haft den YouTube-kanalen.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Och vad gör du med den kanalen då, liksom?
1: Jag lägger upp gamla klipp från gamla videoband framför allt. Gamla VHS-band. Ja. Saker som inte har visats på tv sen det sändes. Till exempel, det kan vara något nyhetsinslag från SVT från 1978 kanske. Eller något nöjesprogram från tidigt 80-tal med Ingvar Oldsberg. Eller det kan vara verkligen högt och lågt. Ja, allt möjligt liksom.
0: Sitter du sen och kommenterar det och sådär, eller hur fungerar det?
1: Nej, utan jag lägger upp klippen i sin helhet. Ja. Utan kommentering eller någonting, utan jag skriver en beskrivning på videon bara. Det är liksom det jag gör.
0: Ja. Och vad heter det? Hur får du över, om du får en VHS-kassett, hur får du över den till YouTube-kanalen? Filmer du av en TV eller hur?
1: Nej, utan jag har utrustning, en digitaliseringsutrustning. En liten låda som är kopplad till videobandspelarna. Så att jag spelar upp ett band och jag får in det i datorn digitalt. Så kan jag redigera det sen och ladda upp det. Ofta så är det ju ganska dålig bild. Då kan man ha lite brusreducering. Jag kan fixa färgerna lite grann så att de blir lite mer naturliga. Mm. Ja, och fixa ljudet lite grann. Så att det blir mer behagligt för tittarna att kolla på det.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Vet du, är det typ ett program i veckan du lägger upp, eller någon gång i månaden så, eller hur normalt sett, så förstår jag, över sommar kanske du drar ner och sådär, jag förstår det varierar lite grann så.
1: Jag lägger upp 10 videos om dagen.
0: Oj, minst
1: 10 stycken om dagen. Ja.
0: Det är nästan ett heltidsjobb det här nästan, förstår
1: alltså, det är automatiserat. Jag, just nu hemma så står det digitaliserat, rullar ett videoband med blandade naturprogram från 1997.
0: Aha.
1: Men sen klipper jag bara upp det och det går ganska snabbt. Och så sitter det och jobbar. Och så tar jag kanske någon timme i veckan och laddar upp massvis av videos väljer när de ska visas. Ungefär som att jag tablålägger en tv-kanal.
0: Ja, just det.
1: Det är ungefär som min egna tv-kanal. Jag bestämmer själv då när de ska visas klippen.
0: Ja, just det.
1: Men det snittar på ungefär 10 klipp om dagen faktiskt.
0: Ja, det är ju imponerande alltså.
1: Tack.
0: Vad heter det? Hur är det? De som inte är så duktiga, så ibland ringer de till oss här och vi är inte så duktiga så, men hur fungerar det? Det finns ju givetvis gratis YouTube, men jag förstår du har ett abonnemang eller någonting för att ha en egen rubrik. Jag förstår det är rosa mannen.
1: Nej, utan det kostar ingenting, utan det är bara att köra. Alla personer som har ett Gmail-konto har också tillgång till en YouTube-kanal, att skapa en egen YouTube-kanal.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Och för att se det då, vad skriver man då för att heta din kanal?
1: Vi söker på Rosa Mannen på YouTube, kan man göra. Okay. Då kommer man in på min sida.
0: Ah.
1: Jag har egentligen två YouTube-kanaler också förresten. Jag har en som heter Rosa Rummet där jag lägger upp eget material. Typ när jag går på loppis brukar jag filma ibland. Jag har lite gäster som jag bjuder in. Lite som min egna kanal där jag bara har eget skapat material.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Och sen den här rosa mannen, det är material som du har helt enkelt lagt in ifrån tv och allt möjligt som du får tag i på olika sätt då?
1: Ja, just det, precis.
0: Okej. Okay. Men då har du jättemycket material, mycket kassetter och allting då, eller? Eller digitaliserar du och sen så får du göra det om med själva kassetten? Eller?
1: Ja, just det. Precis. Jag kan inte spara på allting.
0: Nej, jag förstår det.
1: Jag får in så otroligt mycket band. Jag får väl in, vad kan det vara, 10 000 band om året eller något sådär. Så att det går inte att spara på.
0: Nej, då får du hyra en container nästan, så det funkar ju inte.
1: Ja, exakt.
0: Okay.
1: Exakt.
0: Mm. Men är det svårt det här att göra sådana här grejer? Nu har du hållit på jättelänge, men om det är någon som lyssnar på det, att YouTube, det låter häftigt. Ska man,
1: Om man vill, men det är inte så svårt att greja med YouTube, det är det inte. Men det som kanske är svårt är om man ska då lägga upp gamla klipp från videoband.
0: Ja.
1: Det är en ja, det är en liten teknisk process som är ganska avancerad. Och det mest avancerade är att få tag på hårdvaran. För det tillverkas inte längre. Och det här är liksom saker som tillverkas innan USB kom.
0: Ja, just
1: det. Så att jag köpte min utrustning senast från Hongkong. Det, för den grejen jag använder tillverkas inte längre. Jag har inte gjort det på över 20 år. Och kostar väldigt mycket tyvärr. Det är en väldigt kostsam utrustning. Men det är värt det. Jag har det bästa man kan ha.
0: Mm, ja, jättebra. Ja. Och sen, jag vet folk som ringer hit. Det svåraste det är ju att komma på konceptet. För sen, om du tycker om bilar, ja men då har du konceptet. Och då får du ta kort eller film eller hur du nu vill göra. Så bara kom på konceptet. Det är ju det som är lite... Och här ska vara lite unikt. Och det är ju det som är lite... Ja, svårigheten i det här liksom.
1: Ja.
0: Vet du, men då, vad sa du, hur många år har du på? En 30 år nästan?
1: 20 eller? År, sedan 2006 ja. Har min YouTube-kanal funnits.
0: Ja, just det.
1: Men innan det så var jag väldigt aktiv på The Pirate Bay. Ja, okay. Jag laddade upp videos där.
0: Ja.
1: Och innan Pirate Bay fanns så fanns det FTP, så kallade FTP-sajter där man laddade upp videos och även var fildelning. Jag fildelade mina videos.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Men det har väl blivit mycket lättare nu sen de här stora plattformarna har kommit. För det, ja, man... ja, Pirate Bay, ungdomarna visste ju vart det var, men... Ja, den breda massan har väl lättare med YouTube och sådär. Det är enklare att få in. Och
1: ja, visst är det så.
0: Nu,
1: ja.
0: För till, nu har man YouTube i sina mobiler och ja, det har blivit väldigt... lätt att kolla på saker nu för tiden.
1: Ja, verkligen. Det är väldigt lättillgängligt. Och det är därför jag har valt YouTube som plattform faktiskt.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Är det några begränsningar gäller sånt? Det är klart du är äldre. Det borde inte vara någon begränsning. Men är det granska YouTube någonting sådär? För jag tänker på någon som har nyare material och sådär. Eller ja,
1: allt jag laddat upp granskas ju. Och det är inte alltid jag kan lägga upp det på grund av copyright-problem. Okay. Mycket har till exempel SVT redan blockerat. SVT har ju en kanal som heter svtplay.se.
0: Ja, ja.
1: Och om någonting har legat på SVT Play så kan det inte ligga på YouTube sen, utan det blir automatiskt spärrat. Aha. Så mycket gamla klipp som jag hittar upptäcker jag sen i efterhand att oj, det här hade liksom legat uppe för 12 år sedan på SVT Play. Och då kan jag inte lägga upp det, tyvärr.
0: Och då har de med automatiskt och liksom skannar av och kollar om just det ligger uppe i princip då, eller?
1: Ja, precis. SVT skickar upp referensmaterial till YouTube som de jämför med vad jag laddar upp.
0: Okej.
1: Okay. Så att de upptäcker det bara på någon minut liksom.
0: Ja, okej. Okay,
1: ja.
0: Och vad händer? Men då får du ett mejl som, ja, du får ta bort det och sen så, ja, sen tar man bort det. Det är det som händer liksom.
1: Det kan man, ja, precis. Jag ser det redan i YouTube-gränssnittet att den här videon är blockerad.
0: Okej. Ja, men det händer många gånger. Det är väldigt få gånger så här. För man har lite... Det här har nog visats i tv eller någonting.
1: Jo, men lite lär man ju sig vad som inte går att ladda upp. Men... ja, vad kan jag säga? Ungefär 20% av det jag laddar upp går inte, får jag liksom ta bort för att det går inte att ladda upp.
0: Är det det mesta svensk material du har? Eller kör du även äldre grejer som är utländsk material så som du har fått tag i så? Eller?
1: Det är absolut mest svenskt är det. Okay. Jag skulle nog säga att det är 99% svenskt. Sen är det norskt, det är lite danskt och det är lite finsk tv kommer över. Det är lite... Jag är lite rädd för att ladda upp amerikanska och engelska grejer. För jag har lite dålig koll på hur copyrighten funkar. Och jag är lite rädd att de ska stänga ner min kanal helt enkelt.
0: Okej. Mm. Vi ska ta nästa låt. Och vad blir det för någonting?
1: Det blir Trollhättesonen Peter Lemark. Mm. Med låten Mellan månen och mitt fönster.

0: Det var Petra Marklund vi lyssnade på och nej. Det var Peter Lemark vi lyssnade på. Och jag sitter där med Rosa Mannen helt enkelt. Och vi pratade lite grann om den kanalen du har som du hade två kanaler, tar du. Dels Rosa Mannen och dels Rosa Rummet där.
1: Ja, just det. Det stämmer.
0: Men det är Rosa Rummet. Men det har kommit i efterhand då som du har startat. Du kände att du vill ha någonting eget och sända och sådär då?
1: Ja, den är väl bara 5 år gammal tror jag. Så jag ville ha någonting där jag kunde skapa eget material. Ja. För att jag går mycket på loppisar, jag gör mycket saker som jag tänkte, men det här kanske folk skulle tycka var kul att se. Sen har jag även då på min andra kanal, eller min stora kanal Rosa Mannen, har jag väl livesändningar.
0: Ja.
1: Och att jag sitter och sänder live och då låter jag tittarna välja band som vi ska titta på i livesändning. Då har jag en hel vägg med videoband och så säger de 2 siffror som blir koordinater. Till exempel 5-5. Då tar jag band 5 på rad nummer 5. Och så stoppar vi in det i videobandspelaren och så tittar vi på det. Och jag har ju ingen aning om vad det är på banden för jag har inte tittat på dem innan.
0: Nej.
1: Så det kan vara precis vad som helst som tittarna får se. Så man får vara på sin vakt för ibland så finns det lite, ja det kan vara porr till exempel.
0: Ja,
1: det får man inte lägga ut och då får jag vara väldigt snabb med att stänga av livesändningen.
0: Ja, just det.
1: Ja. Så, ja.
0: Men ja, vad häftigt. Och då, men har du då har du ett rum du har gjort i ordning och sen så har du en kamera som filmar det helt enkelt och så där.
1: Ja, jag sänder faktiskt från mitt sovrum. För jag har en datorhörna där med massa videobandspelare och datorer och sådär. Så att och så när jag sänder med eller på YouTube Live så brukar jag ha ganska många videokameror.
0: Ja, just det. Just det.
1: På mig och så har jag en som är riktad mot en TV och så har jag en som är riktad mot en skivspelare för jag spelar mycket skivor också.
0: Ja, just det.
1: Det är lite som att TV-program kan man säga.
0: Ja, ja, förstå. Ja, men kul alltså. Mm. Och nu för tiden, förut, nu pratar jag om 15-20 år sedan, då var det väldigt svårt. Då är SVT och TV4 i princip som kunde fixa, men nu för tiden gör man ju sånt hemma liksom. Jag pratar med en ung person och han gör egen musik hemma och grejer så att då tog jag hit en som var gammal i gamet och tekniken har gått väldigt framåt när det gäller just att man kan göra saker hemma som blir i princip lika proffsiga.
1: Mm. Ja, att, men absolut. Det är ju det är väldigt enkelt och allt blir mycket billigare också. Så förr var man tvungen att köpa väldigt dyra syntar till exempel.
0: Mm.
1: Men nu kan man ladda hem en synt mer eller mindre i datorn. Så det är väldigt lättillgängligt också. Mm.
0: Och nu, jag pratade med en ungdom och jag sa, ni kan ju köra med era telefoner. Det är klart, det är svårt att zooma, men sätter ni och säger, sätt upp er telefon. Det enda ni ska tänka på är att du lägger telefon ner, för bilden är ju, den ligger ju ner då. Så att,
1: ja, precis.
0: Ja, det kan man ju tänka på. Men telefoner har ju blivit väldigt bra nu för tiden. Alltså.
1: Ja, verkligen, verkligen.
0: Ja, vad heter det? När du får material så är det då, Då spelar du in och sen kollar du igenom materialet sen och kollar så att det är okej och sådär. Och sen skriver du ett namn, vad det är för någonting och sådär.
1: Ja, jag brukar börja med att jag går igenom banden som jag fått. Sen lägger jag de banden där jag hittar någonting, lägger jag en hög. Och då är det framspolat precis där det ska börja digitaliseras.
0: Okej.
1: Och sen då, i efterhand så brukar jag leta reda på när sändningen var. Och det finns en hemsida som heter Svensk Media Databas. Och det är en förteckning över vad som finns på Kungliga biblioteket. Från alla tv-kanaler. Sen jättelångt tillbaka så kan man söka då till exempel på, jag vill säga att jag hittat ett bingolott avsnitt och så vet jag till exempel att det var ett band som heter Lars Kristers som kanske var artister. Då kan jag söka på bingolott och Lars Kristers och då får jag fram vilket datum som de var med.
0: Mm.
1: Och då skriver jag det datumet i själva filens namn eller titeln på klippet.
0: Ja, just det, just det.
1: Ja.
0: Och då kommer det upp vilka datum de var med och så där lite grann då.
1: Ja, just det, precis, precis.
0: Mm. Jag kan berätta för ni som lyssnar då, även radio har ju ett sånt system, vi skickar in till Kungliga bibliotek och det måste Riksradio och även vi lokalradion skickar in sådana material då, för då katalyserar det. Men jag förstår, det är ett helt gäng som gör det, så att jag, bara ifrån vår station, jag, är det någon som verkligen sätter och går igenom det? Jag är lite imponerad, men det måste vara automatiserat helt enkelt.
1: Ja,
0: för
1: det
0: är ju ingen som kan sätta och lyssna på 10-20 kanaler varje dag vad de sänder.
1: Så nej, det finns ju inte möjlighet till det. Men skickar ni in dem då,
0: ja.
1: Som filer, digitala filer?
0: Ja, jajamensan.
1: Ja, just det. Och då lagrar de det kanske på hårddiskar,
0: ja,
1: på någon server på något sätt.
0: Ja. Och sen, vad är det? 6 gånger per år gör de stickkontroller då, och då får skicka in då ber de vecka 26, och då de tydligen granskar de hårdare på något sätt.
1: Aha,
0: och då ska våra tillstånd med, och då är full spetta på dem liksom.
1: Ja, just det. Ja.
0: Så det, ja, men det är imponerande. Men du sa att det här med YouTube, det kostar ingenting. De kanaler du hade i alla fall, va?
1: Nej, det kostar ingenting för mig som har kanalerna.
0: Ja, just det.
1: Så det är helt gratis faktiskt. Mm.
0: Men hur är det? Jag hörde, men det finns en abonnemang om olika. Det går tydligen att köpa någonting som man kommer upp i en topplista. Det går att köpa röster, eller det går att highlighta sin kanal på något sätt.
1: Man kan ju köpa tittare, men jag tror inte det är lagligt. Men
0: nej,
1: det finns tjänster där du för en visst antal dollar kan köpa till exempel 10 000 visningar.
0: Ja.
1: Då har de en hel, de har massvis av mobiltelefoner som är styrda, så de kan som visar klipp, och så blir det massa visningar.
0: Ja.
1: Det har jag aldrig gjort, och jag kommer aldrig göra det.
0: Och privatpersoner kan ju inte göra så, men
1: nej,
0: jag förstår. Jag läste någonting i mediebolag, de vissa gånger kan man göra så, vet jag. Så det är inte riktigt bra, men ja, vad ska man göra? De är pengar, de kan viss genvägar på något sätt.
1: Ja, men så är det ju. Och det har ju alltid varit så, även när det var topplister inom radio, eller inom skivor.
0: Ja. Ja,
1: så hade man ju då att de mest sålda singlarna i landet hamnade på lista. Och då var det ett visst antal skivbutiker som var utvalda. Att man kanske valde från 50 stycken butiker i Sverige. Men det läckte ut efter ett tag vilka de här 50 butikerna var. Så artister åkte till de här butikerna och köpte alla singlar av sin egen artist. Liksom. Så det är jättetråkigt att det alltid manipuleras och fuskas.
0: Ja,
1: jag tycker det är skittråkigt.
0: Ja, det är tråkigt.
1: Ja.
0: Men de här kanaler du har, vad heter det? Du lägger ut, vad var det, 10 grejer per dag ungefär, så?
1: Ja, det
0: generellt
1: ungefär,
0: sett,
1: ja. Ibland kan det vara 6, ibland kan det vara 12.
0: Ja,
1: så att men det är ett snitt på ungefär 10 stycken har det blivit de senaste åren.
0: Ja. Och vad heter det? I och med att folk följer det lite grann, så får du mycket material tillskickat till det då, förstår jag.
1: Ja, precis. Så att, ofta blir det att jag åker hämta band. För det, oftast är det väldigt stora mängder, så att det blir väldigt dyrt att skicka.
0: Mm.
1: Och just nu så håller jag faktiskt på att tömma ett radhus i Göteborg. Och där finns det ungefär 25 000 VHS-band.
0: Oj.
1: Ja.
0: Och jag förstår, den person som har gjort det här då, du vet, jag levde, ja du är också, men jag levde ju på den tiden man köpte kasse. Alltså det är mycket pengar som ligger där, men
1: ja,
0: det är ju ingenting man får ut nu, för nu anses ju det nästan som skräp.
1: Ja, men det gör det. Det är väldigt få människor som förstår värdet av det och gör ingenting av det.
0: Mm.
1: Så att om inte jag skulle tagit dem på handen, så hade de nog riskerat. Då hade de på soptippen, tror jag.
0: Ja.
1: Tyvärr.
0: Ja.
1: Det är mycket därför jag håller på att bevara saker. För att annars så kommer det inte vara bevarat, helt enkelt.
0: Ja. Och det är ju kultur som annars skulle gått till, precis som du sa, till soptippen i princip. Så det är ju inte riktigt
1: bra. Nej, det är inte roligt.
0: Bra.
1: Nej.
0: Men om det är någon som sätter lyssnar på det, att ja, men du, jag har ju 100 kassetter och jag i princip vill slänga det, i princip. Hur, om man skulle vilja, har du en mailadress man kan maila dig och fråga om du skulle vilja ha det här, eller hur fungerar det liksom?
1: Jo, jag har en mailadress, jag kan ju säga den är rosa.mannen yahoo.com. Annars finns jag också på Facebook. Det är inte bara att söka på Rosamannen. Ja. Så hittar man mig där. Så kan man skicka ett meddelande där.
0: Ja.
1: Och jag är ganska ofta ute och hämtar band. Så att nu är det väl främst folk i Tresasområdet som lyssnar på det här. Men jag är alltid på jakt efter videoband.
0: Ja.
1: Jag var i Åmål förra veckan och hämtade 600 band.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja, så det var det väldigt bra grejer.
0: Ja.
1: Inspelat från 1984 och framåt.
0: Och sen, ett tips kan man säga att de som nu vill skänka någonting, skriv gärna vad det är, om det är från tv eller vad det är som man spelar på ett ungefär. Man behöver inte skriva det på kassett, men ungefär vad man spelar in så det. Så kan ju du värdera det lite grann att du Det låter intressant liksom.
1: Ja, precis. Det är många som hör av sig som har till exempel bara köpfilmer.
0: Ja.
1: Ja, eller hyrfilmer.
0: Mm.
1: Och det kan ju inte jag lägga ut. Men, ja. Men har ni, det är ju bättre att man hör av sig en gång för mycket än inte alls. Så har man lite videoband så tar jag gärna emot dem liksom. Och så, det kan ju finnas saker. Något som jag tycker är extra roligt, det är ju saker från Trollhättan.
0: Ja, just det.
1: Till exempel om Galenskaparna har varit med i något program som någon har spelat in. Eller någon som har filmat med videokamera kanske. När Galenskaparna har gjort en liveframträdande på torget på 80-talet. Sånt där är ju jätteroligt att få ta på.
0: Ja, just det. Mm. Och precis som du säger då, även de här privata filmerna som kanske inte har visats i tvn och säger som... Ja, som de här Galenskaparna och de här lokala Laila West, om hon har gjort någonting. Jag vet inte hur det var, men hon spelade väl på olika ställen här i stan, misstänker jag.
1: Jajamän, det gjorde de. Mycket folkparker i hela Sverige och sådär. Ja. Hon var ju väldigt... Laila Westersund var ju väldigt mycket med Hagge Geigert.
0: Ja, just det.
1: Som var en väldigt stor nöjesprofil. Han är ju född i Uddevalla förresten.
0: Ja, just det.
1: Och förra året så fick jag låna hela hans privata VHS-samling.
0: Oj.
1: Så jag var och hälsade på... Nej, så var det inte alls. Jo, jag träffade Joakim Geigert, hans son, på en parkeringsplats på Hisingen.
0: Ja.
1: Så lyfte vi över alla hans videoband in i min bil.
0: Oj, oj.
1: Ja, så men det var väldigt roligt att gå igenom Hagges gamla band. Och där var det en hel del grejer som inte har sänts på SVT. Han gjorde mycket revyer på 70-80-talet.
0: Ja.
1: Och det var en hel del av dem filmade med vanlig videokamera som aldrig sänds på SVT. Och de har då kunnat lägga ut nu på YouTube. Och, bara en sån sak är ju väldigt kul att ha. Kunna bevara nöjeskultur som aldrig någonsin kommer läggas upp någonstans.
0: Ja, precis. För annars är ju det risk att det försvinner när en person försvinner. Då. Så, för ofta släktingen då vet inte om vad pappan eller vad mamman har filmat. Barnen har inte riktigt koll på vad de gjorde när de var lite yngre och sådär.
1: Nej, precis. Många band är inte ens uppmärkta. Det kan vara ett svart band. Det kan stå något kryptiskt, till exempel Maxim 91. Då kanske det är Maximteatern i Stockholm 1991. Ja. Men det, för en person, för alla kanske inte det är självklart vad det betyder.
0: Mm.
1: Så att, och alla har inte videobandspelare att kunna titta på det heller. Så att det blir att det slängs helt enkelt.
0: Ja, tyvärr. Ska vi ta nästa låt här?
1: Ja, det kan vi göra. Ett band från Trollhättan som heter Cirkus Miramar med låten Isabel och solen.
0: Varsågod.
2: Jag skickar livet som ett

0: Ja, jag sätter det med rosa mannen. Och jag tänkte, hur... Vart kommer du från egentligen? Från början alltså, menar jag.
1: Jag är från Sjuntorp från början. Mm. Kan man säga. Jag har vuxit upp där och vid flera tillfällen i vuxen ålder hittat tillbaka till Sjuntorp. Men för tillfället så bor jag i Trollhättan sedan 6 år tillbaka.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och då har du gått skola där ute och sådär då. Och, men sen när du flyttade in, var det en i vuxen ålder kan man säga, när du fick jobb och så kanske?
1: Ja, hur var det nu? Efter lumpen så flyttade jag till Norrköping faktiskt. Och jobbade bland annat på ett skivbolag i Norrköping.
0: Mm.
1: Och en inspelningsstudio som fanns där. Men sen min dåvarande flickvän pluggade till journalist. Hon fick jobb på TT-ELA av en slump. Aha. Så vi flyttade från Norrköping till Trollhättan. Så jag var tillbaka. Men då hittade vi en lägenhet i Sjuntorp. Så vi bodde där ett tag. Men sen tog det slut och så flyttade jag till Trollhättan.
0: Aha.
1: Och här har jag bott sen... Vad är det nu? Nu är det 26 år faktiskt som jag bott i Trollhättan. Ja. Så, ja, men större delen i Trollhättan och Sjuntorp.
0: Mm.
1: Ja.
0: Vad är det som gör att du trivs just i Trollhättan? Ja, det är ju givetvis att du är härifrån. Men är det något speciellt här? Att här är ganska bra och så? Eller?
1: Ja, men gud. Det är en väldigt vacker stad. Det är fina människor. Det är närheten till Göteborg. Ja, men det är så mycket som är så bra. Ja, men det är lite som man söker sig till platser där man är trygg och där man har... vuxit upp ganska ofta. Men, jag tycker Trollhättan är väldigt fint och jag tycker det är väldigt kul när man får besök från andra människor, från andra städer och att få visa upp vår vackra stad. Så till exempel nu på torsdag så kommer det några kompisar från Stockholm som ska vara hos mig i samband med en festival i Folkets Park som heter Subkult. Och då ska jag få tillfället här att visa våran stad. Så det får väl bli att man åker ner till Slussarna och tittar.
0: Mm.
1: Det är väl framförallt Slussarna som är det. Det får man inte missa när man är i Trollhättan.
0: Nej, precis.
1: Nej. Och då ska jag få tillfället här att visa våran stad. Så det får väl bli att man åker ner till Slussarna och tittar.
0: Mm.
1: Det är väl framförallt Slussarna som

0: Jävla videoband, ja.
1: Ja, videoband.
0: Ja, det är, så är det ju. Men, alltså, jag är inte supergammal och inte superung, så jag har ändå upplevt ganska mycket tv. Men det finns en hel del grejer som man har missat. Något som är väldigt roligt är till exempel om man ser ett gammalt kaféprogram, och så är det en artist som senare blir väldigt, väldigt känd, som till exempel Helen Sjöholm. Om man hittar gamla saker från Sundsvall tidigt 90-tal när hon var med. Sånt är väldigt roligt. Jag tycker det är väldigt kul. Alltså, underhållningsprogram är kanske det roligaste jag vet. Det är, ja, det är någonting som ligger med extra varmt om hjärtat. Det tycker jag är kul. Men sen finns det ju även vissa saker som jag har letat efter i väldigt många år. Och när man väl hittar dem så blir man ju väldigt, väldigt glad. Något som jag hade hört talas om men inte riktigt visste om det var sant eller inte, det var att serien Simpsons, när det kom till Sverige så dubbade TV3 de avsnitten till svenska med svenska röstskådespelare.
1: Jaha, okay.
0: Det kom bara 6 stycken avsnitt som sändes på TV3. Och de har jag, ja, vad är det nu, sen 95 ungefär har jag letat efter de här 6 avsnitten.
1: Ja.
0: Och jag har kunnat hitta 1,5 avsnitt hittills.
1: Aha.
0: Och så finns det en person som har hittat 1 annat avsnitt. Så det finns 2,5 avsnitt av 6 bevarade med svenska röstskådespelare.
1: Ja, det är ju...
0: Oh, jädrar. Ja.
1: Ja, men det är ju häftigt alltså.
0: Ja.
1: Och det är ju lite... Så är det någon som har nu kassett, har sparat sånt, hör av er det så...
0: Ja, det hade varit jätteroligt. Men den grejen jag letar mest efter, det är Melodifestivalen 1973. Aha. Den finns inte bevarad i SVTs arkiv. De har på grund av slarv spelat över den inspelningen. Och det var det året som ABBA var med första gången med låten Ring Ring.
1: Ja, just det.
0: Ja, och Ted Gärdestad var med, Ann-Louise Hansson var med och massa andra artister. Tyvärr så finns det inte ens någon radioinspelning, för att Sveriges Radio började sända Melodifestivalen 1974 för första gången live på radion.
1: Ja.
0: Och detta är året innan. Och ett annat problem med att hitta den här då, det är att 1973 så fanns inte VHS, det fanns inte Betamax och det fanns inte Video 2000. Men det fanns ett annat videosystem som heter VCR, som släpptes av Philips 1972, alltså året innan,
1: ja,
0: den här Melodifestivalen. Så min förhoppning är ju att någonstans så ska det finnas en inspelning på en VCR-kassett. Och de var väldigt, väldigt dyra att köpa. Och det finns inte alls många bevarade i Sverige. Och de banden är extremt svåra att hitta. Jag kanske har fått tag på, under de här 30 åren snart jag letat ett videoband, så kanske jag har fått tag på 100 VCR-band.
1: Ja, just det.
0: Så de är extremt sällsynta, de här banden.
1: Fast en system som heter PAL?
0: Ja, det är ju det är tv-systemet som vi har i Europa.
1: Kanske. Just det, ja. Så är det.
0: Ja. Så att i USA och Japan så har man något som heter NTSC.
1: Ja, just det.
0: De är inte riktigt kompatibla med varandra. Så om man var på semester i USA på 80-talet och köpte en videokassett, så kunde man inte titta på den i Sverige. För det är olika sätt att visa bilden på.
1: Okej.
0: Ja.
1: Men sen hur är det nu för tiden? Nu kan man köpa ett USA och titta på det här, eller har de fortfarande olika system?
0: Det är olika system, men de är tv-apparaterna nu för tiden kan visa alla system.
1: Okej.
0: Så att, och nu kör man ju inte med videoband, utan man kör med digitala filer. Och,
1: ja, just det.
0: Ja, nu för tiden är inte det något problem. Men det kan ju bli problem att hitta en gammal Betamax-inspelning från USA. Då måste jag ha en amerikansk Betamax-bandspelare och spela upp dem med. Det har inte hänt ännu, men det kan hända.
1: Ja, just det.
0: Mm.
1: Men det är ju som du berättar då. Du har ju väldigt mycket... material, men framförallt apparater då, så om någon skulle hända något, är du duktig själv och kan laga de enklaste felen så, eller?
0: Ja, oftast, det vanligaste problemet är att de blir väldigt smutsiga, så att det kan jag laga, att jag skruvar upp dem och rengör och smörjer upp, och ibland så måste man byta remmar för att de blir slappa och de går av, för att de är gamla helt enkelt.
1: Får du tag i sådana remmar då, eller?
0: Ja, det har jag hittat vart jag kan beställa. Ja. Så jag kan beställa ett stort... Jag har ganska många remmar. Och det kan vara lite olika längder på dem. Så att det är bra att ha många olika liksom.
1: Ja, precis.
0: Och det finns ju nästan inga videoreparatörer längre. Det finns ju en radiobutik på Tingvalla.

0: Jag tror inte att han reparerar videobandspelare längre. Nej. Jag tror inte han gör det.
1: Nej.
0: Så att det är otroligt svårt att serva dem, tyvärr. Så det gäller att ha personliga kontakter. Att någon känner någon gammal pensionerad videoreparatör uppe i Stockholm till exempel. Så det gäller att ha kontakter.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Nej, men det är tråkigt. Och sen, det är ju framförallt historia som går i graven i princip. Så det skulle vara roligt om det var sådana grejer. Jag vet, när jag var på i Stockholm Tekniska museum, jag tror de visar några sådana här exemplar. De har det, för det är klart, de har ju resurser till att köpa in dem, men de blir ju så här, färre och färre som man kan se liksom.
0: Ja, men absolut. Det kommer ju komma en dag när jag inte har en fungerande videobandspelare till slut.
1: Ja.
0: Så att jag köper på loppis, så fort jag hittar videobandspelare så köper jag dem.
1: Ja, just det.
0: Om de är av okej kvalitet.
1: Ja, just det.
0: De sista videobandspelarna som tillverkades runt 2006, de är inte någon vidare bra kvalitet på, så de undviker jag helst liksom.
1: Ja, just det.
0: Ja.
1: Jag kan berätta, när jag flyttade ner till Trollhättan, då var jag runt 18-19 år, och då på den tiden, man hade ju inte egna video, utan jag vet, jag berättade för de yngre, de skrattade nästan, för jag berättade, då gick man till affären och sen fick man en liten väska med VHS med, så att säga.
0: Ja.
1: Och de tror nästan jag hittade på, alltså då. Nej, men så kan det inte fungera. Jo, men så var det, för att alla hade inte pengar. Alltså, det var dyrt att köpa en maskin egentligen då, om man ska ha en egen, alltså.
0: Ja, det var ju nästan en månadslön när de kom. Ja, det var väl, ja, det var det på 70-talet när VHS kom. De låg runt 7-8 tusen kostade en VHS-spelare 1977.
1: Ja.
0: Jag kan tänka mig att det är ungefär en månadslön, kanske.
1: Ja, precis.
0: Ja, det är som att gå och köpa en videobandspelare för 25 000 nu. Det är inte, alla skulle inte ha råd med det.
1: Nej, precis.
0: Nej.
1: Och sen har jag förklarat att de man lånade, det var ju bara uppspelning då. För att då man gjort en enkla variant. Som man hyrde en eller två filmer, så kunde man gå hem och koppla in då i sådär. Ja, men de yngre generationer, de tror nästan man hittar på när man berättar den här storyn, hur det var förr i tiden. Så.
0: Ja, jo, men det har ju hänt så mycket och sådär. Så, ska vi ta nästa låt kanske?
1: Jajamensan.
0: Ja, nu kommer faktiskt min lillebror, Tommy Knyckare.
1: Ja.
0: Han är artist och jag tänker passa på att spela en av hans låtar. Den heter Mellan biskop och staden.

0: Det här var Tommy Knyckare, som du sa, det var din bror det här, va?
1: Ja, det stämmer. Det är min lillebror som jag har vuxit upp med.
0: Ja.
1: I Sjuntorp. Vuxit.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, härligt alltså.
1: Ja.
0: Är han och sjunger på olika ställen så när han blir inbjuden? Och
1: ja,
0: så,
1: men det gör han. Han spelar i lite olika band.
0: Ja.
1: Så att, jo, men han är en aktiv musiker faktiskt.
0: Ja, kul alltså.
1: Ja.
0: Vad har du för mer intressen som du har liksom? Än just det här med...
1: Med YouTube och videoband och sådär.
0: Ja,
1: ja. Det är väl, mitt största intresse är väl egentligen musik faktiskt. Speciellt då att jag älskar att köpa skivor. Så jag är ofta på loppisar och köper gamla vinylskivor, kassetter. Helst gärna ovanliga skivor som man inte har sett förut liksom.
0: Ja, just det.
1: Mycket lokala band. Jag älskar band från Trollhättan och Trestadsområdet samlar jag på.
0: Ja.
1: Ja.
0: Är det så? Ja, just det. Du är på loppis och grejer, men får se, här i stan har vi inte en affär som säljer, vad heter den? Vinyl...
1: Skrubben.
0: Ja, Skrubben kanske heter jag.
1: Det är en väldigt bra skiva för jag ligger på Storgatan.
0: Ja.
1: Där brukar jag vara ibland så ofta jag hinner, slinker in och köper lite goda grejer.
0: Ja.
1: Ja, så det är kul att det finns, att vi har en jättebra skivaffär här i Trollhättan. Sen finns det också en till skivaffär på Föreningsgatan.
0: Ja.
1: I backen, mitt emot thai-restaurangen Muang Thai. Mitt emot gamla Café Smulan, där finns det en rock'n'roll skivaffär som bara säljer 50-tals rock'n'roll musik.
0: Ja, det är lite ovanligt.
1: Ja, den är väldigt nischad och väldigt speciell. Jag tror han säljer väl kanske mest på nätet, men han har en fysisk butik här i Trollhättan.
0: Ja.
1: Så den är lite rolig om man gillar gammal rock'n'roll från 50-talet.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Men vilken typ av musik gillar du då? Du är så allätare.
1: Ja,
0: kanske?
1: Jag är verkligen allätare. Jag älskar visor. Jag älskar... mitt favoritband är Beatles, så det är väl egentligen det bandet jag gillar mest. ABBA älskar jag också. Men jag gillar även syntmusik som till exempel Depeche Mode.
0: Ja.
1: Också stora favoriter. Mm. Men väldigt, väldigt brett. Mycket svenskt. Jag brinner mycket för svensk musik.
0: Ja, just det. Ja, men kul alltså. Och har du nycklar förutom... skivor och så är det både singlar och stora LP som du har då? Eller?
1: Ja, precis. Det är både singlar och LP. Mm. Och även maxi-singlar också som gjordes främst för discjockeys.
0: Ja.
1: Så det köper jag också. Nackdelen med vinyl är att det tar så mycket plats bara.
0: Mm.
1: Så att jag har en ganska stor lägenhet och jag har fått offra mycket plats för mina skivor.
0: Jag kan berätta, ni som är lite yngre kanske inte van med, alltså det finns ju ett par, jag har sett väldigt granna, väldigt färgrika, knallröd och knallblå och gul och sådär, så att det går att färga de här väldigt kraftigt alltså, så det är liksom pluppar upp nästan så det.
1: Ja, det, nu för tiden så säljs det faktiskt fler vinyl än CD. Och många grupper släpper samma skiva i olika färger.
0: Mm.
1: Till exempel kanske 1000 exemplar av en rosa platta, eller gul eller blå eller vad det kan vara. Så att det är väldigt enkelt nu för tiden att göra exakt vilken färg man vill.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag hörde, man la ner all produktion i Sverige, men nu har en köpt upp de här maskinerna, så att det finns ett ställe tydligen i Sverige, jag vet inte exakt vart, men som kan tydligen hjälpa till att producera.
1: Det fanns ett tag flera stycken vinylpresserier här i Sverige.
0: Ja, just det.
1: Just nu tror jag det bara finns ett.
0: Ja, jag tror det.
1: Ja. Jag kommer inte ihåg var det ligger, det skulle man ju veta såklart.
0: Nej, inte jag heller. Men min chef har sagt att du får åka där och intervjua. Men jag får ta reda på vart den befinner sig.
1: Ja,
0: så
1: precis.
0: Det är inte alldeles för långt därifrån.
1: Ja, men precis.
0: Ja, men det är häftigt alltså. Och... För det ett tag försvann det mer och mer, men det är ju som du säger, nu är det lite mer, det är lite mer exklusivt att få en sån. Och dessutom, bilden är ju lite större på en vinylskiva än en CD-fodral eller om det är MP3, då finns det ju ingen bild alls i princip.
1: Ja, men det är ju en helt annan känsla att lyssna på en LP-skiva.
0: Mm.
1: Då har man ju då ett jättestort omslag. Och det kan oftast finnas kanske ett häfte med alla texter som man kan hänga med i. Och, Sen får man också då efter kanske 20 minuter får man vända på skivan och lyssna på andra sidan. Så det krävs lite ansträngning och jag tror att man kanske genom det uppskattar musiken mycket mer. Att det krävs lite mer av en själv att,
0: ja, precis.
1: Att sätta sig ner och lyssna på skiva och efter 20 minuter får man vända på den. Nu för tiden med Spotify och allt, alla digitala tjänster, så är det så himla enkelt att byta låt.
0: Ja, precis.
1: Och allting finns tillgängligt. Och det kanske blir lite för mycket att hantera för oss.
0: Ja,
1: den här mängden. Så att, jag gillar att leta upp saker själv, gamla saker. Att hitta de här små guldkornen som aldrig kanske blev riktiga hits, men ändå är väldigt bra. Som mitt tema här då bland mina låtar, det är ju att jag har bara svensk Trollhätteartister.
0: Ja.
1: Och nästa artist här, hon heter Linnea Björnberg. Hon är också från Trollhättan med låten She and I.
0: Vi lyssnar på det.

0: Ja, jag sitter här med Rosa Mannen och ditt namn var...
1: Daniel Johansson är mitt riktiga namn.
0: Jajamansan.
1: Rosa Mannen är väl mitt internetnamn, eller man ska säga.
0: Ja, ditt artistnamn kan man
1: det
0: väl kan säga.
1: Ja, artistnamn alldeles utmärkt. Det passar mig bra.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Du berättade ju, du har på en, vad var det, 25-30 år någonting med de här... den här Rosa Mannen-kanalen då?
1: Ja, den startade 2006, så det är, i år är det 20 år.
0: Ja, just det.
1: YouTube har funnits i 21 år, så att jag var ganska snabb med att
0: hoppa
1: på
0: YouTube. Du var tidig alltså?
1: Ja, det var jag faktiskt. Min kanal har stängts ner ganska många gånger på grund av copyright-anmälningar. Ja. Det är så att får man 3 stycken anmälningar så stängs kanalen ner. Men...
0: Jaha.
1: Ja. Så min utmaning då att få tillbaka kanalen, det är att man får minst en person att dra tillbaka sin anmälan. Och 7 gånger har min kanal stängts ner på 20 år. Och senast faktiskt för en månad sedan. Och då var det bland annat ett schweiziskt skivbolag som hade anmält mig för att ha lagt upp några av deras artisters musikvideos.
0: Jaha.
1: Men de var jättelätta och övertyga att dra tillbaka det. Så att kanalen kom tillbaka efter 28 timmar.
0: Jag menar, det måste ju nästan... För då borde du få sälja mer ut den här musiken då, om du... Så jag förstår inte riktigt. Sen,
1: nej, men... jag håller med dig. Jag förstår inte heller varför de skulle anmäla det. Jag tror att det var lite oklart varför de gjorde det. Och de sa att det var någon artist, någon av deras artister som hade gjort det.
0: Aha,
1: det kan vara avundsjuka. De kanske tyckte att nej, men det här vill vi ha på våran kanal istället. Det här ska liksom inte ligga på Rosa Mannens kanal. Ja. Utan vi vill ha det på våra skivbolagssida.
0: Mm, ja,
1: det finns många olika anledningar.
0: Men det är klart, det är ju lite intressant att en privatperson kan liksom, att de känner sig hotad av, för jag menar, de teoretiskt sett borde de ha mer lyssnare så, alltså om det är stora marknadskrafter som styr lite grann. Så att,
1: Och det här var ett litet skivbolag. Och jag var inne och tittade på deras YouTube-kanal. De kanske hade 100 visningar per video bara.
0: Okay.
1: Så att, det var lite oklart.
0: Ja, men så är det.
1: Ja.
0: Men då i alla fall, om man har en egen kanal, så 3 stycken kan alltså stänga av, och då måste man få någon av de 3 till att ta tillbaka i princip då.
1: Ja, precis, precis.
0: Aha,
1: så att, man får tänka på vad man lägger ut och...
0: Har du en Facebook också, inte kanal, men Facebook-sida också som du hänvisar till YouTube? Eller
1: ibland så, jag har även en Facebook-sida som heter Rosa Mannen.
0: Ja.
1: Och ibland som jag hittar något speciellt så kan jag skriva så här att om jag har hittat det här och det kommer jag lägga ut om 2 dagar till exempel.
0: Ja.
1: Eller att ikväll så kör vi livesändning klockan 21.00.
0: Ja, just det.
1: Och så kom gärna in och titta. Typ så kan det vara.
0: Ja, just det.
1: Så att, ja.
0: Men allting går att gå in i efterhand och titta på, så det är även det livestreamande sparas då till slut, och sen så kan man, om man råkar missa just den tiden liksom.
1: Ja, eller? Just det, precis, så det kan man kolla i efterhand.
0: Ja,
1: kan man.
0: Ja, vad häftigt. Och det som är roligt, det är ju då att man tar till hand om det här lite äldre, som äldre inslag och sådär som du har. Men det är klart, Rosarummet, det var ju då eget producerat då.
1: Ja, precis.
0: Men hur är det? Kan det också liksom, kan 3 personer stänga ner det också, eller?
1: På Rosarummet, ja.
0: Ja.
1: Det kan också hända. Det, till exempel om jag råkar spela musik som en artist inte vill ska ligga på YouTube. Då kan det hittas och kan de anmäla.
0: Okay.
1: Men det är väldigt liten risk.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Så är man nervös, så om du inte använder musik så är du ganska säker i alla fall, va?
1: Så där. Så är det, precis.
0: Då ska det vara mycket om de ska kunna stänga ner liksom.
1: Ja, just det, precis.
0: Jag tänkte nästa låt här.
1: Ja. Det är Trollhättesonen Paul Paljett, eller Paul Salin som han heter egentligen.
0: Ja.
1: Med en gammal 70-talsdänga som heter Reggae Bump.
0: Vi ska lyssna på det.

0: Ja, det var Paul Palliat, Reggae Bump som det heter, va?
1: Ja, Bump, ja. Bump, exakt.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Och av de låter vi har lyssnat på, det är ju mycket lokalt som... Ja, det är nästan bara lokala du har valt.
1: Ja, va? Jag har bara valt Trollhätteartister. Så det är, jag tycker att det är väldigt kul med lokala band. Så det, det samlar jag på. Det försöker jag även lägga ut ibland på mina YouTube-kanaler.
0: Ja.
1: Om man kommer över en demokassett kanske från något gammalt rockband från Trollhättan, då brukar jag lägga ut det.
0: Ja, kul.
1: Ja. Ja.
0: Vad heter det? När du får tag i material och sådär, hur... du berättade att du åker och hämtar och sådär då. Men sen, och sen ska du... Går du igenom den där och sen väljer du det här avsnittet, det vill jag ha med då, och sådär då.
1: Ja, just det, precis, jag går igenom banden noga. Vissa band så ser jag direkt, om det är långfilmer så kan jag inte lägga ut det, utan då ratar jag det. Men ibland så kan det finnas intressanta saker inspelade efter filmerna som man inte har skrivit upp på etiketten.
0: Ja, just det.
1: Så att, men det där lär man sig ganska snabbt. Man ser hur en person har spelat in.
0: Ja, just det.
1: Vissa är väldigt duktiga på att precis när filmen är slut, då stoppar man inspelningen.
0: Ja, just det.
1: Och då vet jag, då behöver jag inte kolla igenom alla band. Det handlar ju om tids. Jag har inte hur mycket tid som helst, och därför måste jag göra det på ett smart och smidigt sätt.
0: Ja, absolut. Absolut. Mm. Och vad heter det? När man, just det, när du lägger på YouTube, då behöver inte du också stå datakapacitet, för då är det ju YouTube som har det i sina servrar, va?
1: Ja, ja, precis, att det lagras ju på YouTube-servrar.
0: Ja. Ja. Men sen kanske du har en kopia kvar ändå, så du kan ha koll på ditt material.
1: Liksom. Ja, men absolut, jag sparar alltid videon på en hårddisk, och ofta så har jag dubbla kopior också på det jag laddar upp. Man vet ju inte, det kan ju börja brinna till exempel, och då... Brinner datorn upp, och det är bra att ha en extra kopia, gärna någon annanstans också.
0: Ja, just det, just det.
1: Ja.
0: Mm. Och det är klart, i och med att det är både material på bild och grejer, det blir ju lite större filer då, förstår jag, än bara ljudfiler så då.
1: Ja, just det, precis, och det tar ju ganska mycket plats faktiskt. Så att jag är alltid på jakt efter hårddiskar att kunna lagra på. Så att förra veckan så fick jag faktiskt ett paket hemskickat. Det var en kille uppe i Stockholm som hade skickat 4 stycken hårddiskar till mig.
0: Ja, jättebra.
1: Ja, för det behövs alltid. Så jag är alltid på jakt efter hårddiskar. Så har ni hårddiskar över som ni inte behöver, så tar jag gärna emot dem också.
0: Ja.
1: Och gärna videoband, som sagt.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Och om man nu vill komma i kontakt med dig, vad har du för kontaktvägar som man kommer åt dig? Liksom?
1: Ja, men då är det ju, man kan mejla mig på rosa.mannen@yahoo.com eller leta upp mig på Facebook och söka på Rosa Mannen, så hittar ni mig där. Och skicka ett meddelande bara till mig, så löser vi det.
0: Mm.
1: Ja.
0: Så att om ni har, istället för slänga alltså, så hör av er, för eventuellt så har du möjlighet att hämta dem om det inte är alldeles för långt bort och sådär då.
1: Nej, precis. Utan jag brukar se till att om jag ska till Skövde, så brukar jag stanna på olika ställen och hämta upp videoband på vägen dit till exempel.
0: Ja.
1: Så, ja.
0: Vad ska vi lyssna på nu?
1: Nu kommer det en artist från Trollhättan som heter The Wide Eye. En lite nyare låt som heter Forever.
0: Ja. Ah.

0: Ja, vi sitter här med Rosa Mannen och vi pratar lite grann om de två kanaler då. Det var ju Rosa Mannen är ju en kanal på YouTube och Rosa Rummet som du hade.
1: Ja, men precis.
0: Och ja, vi har ju nästan hållit på i 90 minuter det här, men jag ser lite grann vad du kommer att avsluta med för låt då, och det är ju givetvis Jigs då. Men hur det är ju ett band ifrån Trollhättan, Jigs.
1: Ja, det stämmer. De är ju från Trollhättan. Det är ett dansband som var ganska stora på 60- och 70-talet.
0: Ja.
1: De startade i Trollhättan 1966, så de firar 60-årsjubileum i år.
0: Mm.
1: Men någonting som de kanske mest är kända för sig efterhand är att de hade ett väldigt, väldigt känt australienskt rockband som förband på en spelning på ett ställe som heter Cortina utanför Falkenberg. Och det hade de för exakt 50 år sedan. Juli, ja det är nästan på dagen exakt 50 år sedan, så var bandet AC/DC råkade vara i Sverige och råkade hamna på samma ställe och fick spela förband åt Jigs. Och en rolig anekdot är ju då, i logen innan AC/DC skulle gå upp på scen, så blev de bjudna på snus av en av bandmedlemmarna Jigs. Och de hade ju aldrig talat om snus och visste inte vad det var. Så en av medlemmarna i AC/DC tog en rejäl dosa. Vad säger man?
0: Prilla
1: snus och stoppade in i munnen och svalde det och blev väldigt, väldigt dålig, och det var nära att de inte kom upp på scenen. De fick ju då spela förband åt AC/DC, åt Jigs menar jag.
0: Ja, just det.
1: Så det,
0: och,
1: ja.
0: Och det var ju innan de blev så kända som de blev till slut då. Men det är ju roligt alltså.
1: Ja, och roligt också att det är deras absolut första spelning i Europa. Ja. Och att det skedde som förband åt Jigs.
0: Ja.
1: Så det är ju väldigt, väldigt roligt för Jigs.
0: Ja, precis.
1: Mm.
0: Och den stora låten var Hallå du gamla indian. Det var väl den de typ slog igenom med, eller?
1: Ja, det var, ja men precis. Den låg många veckor på Svensktoppen också. Så det är väl den låten de är mest kända för.
0: Ja.
1: Faktiskt, ja.
0: Ja, men kul alltså. Ja, vi får börja runda av det. Och det har varit trevligt att ha haft med det här faktiskt. Och om ni vill kolla på det, gå in på Rosa Mannen. Sök både på YouTube och på Facebook. Så
1: ja,
0: också,
1: om man vill kontakta mig så finns jag på Facebook också. Ja, precis.
0: Och släng inte kassetter, utan hör av er om ni har VHS och sådär. Ja, om ni har några andra kassetter också. För det är bättre att höra av sig än att bara slänga det. För det blir ju så oftast.
1: Ja.
0: Tyvärr.
1: Ja, tyvärr. Nästan alla videoband som folk har haft är ju slängda nu. Så det är en utmaning att hitta videoband faktiskt. Och det blir svårare och svårare, märker jag.
0: Ja.
1: Så det gäller att fånga alla man kan få tag på.
0: Och det är ju som du säger, det är ju en kulturgärning. Och alltså, det här materialet, det försvinner ju mer och mer. Så det är, jag vet att SVT kanske har någonting kvar. Men de privata grejerna, de försvinner ju. För det har ju inte, SVT har ju inte allt material.
1: Nej,
0: liksom.
1: Nej, precis. Så är det ju.
0: Så att det är väldigt noga så.
1: Ja,
0: men jag tackar så mycket. Och vad är det för låt jag tänkte att avsluta här med?
1: Ja, det är ju dansbandet Jigs från Trollhättan med en cover på Mike Oldfields låt Moonlight Shadow. Och den heter Egna drömmar i Jigs version.
0: Mm. Och jag tackar så mycket att du hade möjlighet att vara med här.
1: Tack så mycket för att jag fick komma. Det var jättetrevligt.
0: Mm. Då spelar vi Jigs.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Ja, det är Monica Zetterlund vi lyssnar på. Och i dagens program har vi Socialdemokraterna här. Och vi ska höra här, vad heter ni och hur blir ni intresserade av politik och vad brinner ni för? Ska vi börja med första personen?
1: Ja, och första personen heter Mossa Selim. Jag är 48 år gammal och är egentligen född i Bulgarien och fick då komma till Sverige 1989. Och hade en bra tonår, växte upp, och sen så kom 90-talet, och framförallt mitten på 90-talet då rasismen i samhället började öka. Och det hände att ett par gånger fick jag springa hem från skolan för det var några som väntade på mig utanför och så vidare. Sen började gymnasiet, och på gymnasiet på andra året så kom ett gäng som från SSU där de sa att vi ska göra en resa ner till Auschwitz och filma och göra tidningar, och sen ska vi gå runt i alla skolor i Trollhättan för att upplysa ungdomar. Och jag som är född i ett land där det var förtryck mot oss turkar. Jag har en turkisk bakgrund. Jag är turk och vi var minoritet i Bulgarien. Så jag ville göra detta. Och det här var bara en projekt från SSU. Men ju mer tiden gick så ville jag veta vad SSU var och vad socialdemokratin var. Och 1997 så gick jag med i SSU, och sedan dess så har jag varit partiet trogen.
0: Okej. Okay. Vi tar nästa person här.
2: Mitt namn är Sofia Andersson Darsani och jag är till vardags kommunalråd för Socialdemokraterna.

0: Ja. Jag gick med slutet på 2010. Jag gick med i partiet först faktiskt och sen SSU. Men jag var inte jätteaktiv i partiet direkt, utan jag var aktiv i vårt ungdomsförbund. Det var en tid då Reinfeldt var statsminister och de andra SSU-arna hade t-shirtar med en bild på Reinfeldt och där det stod game over. Men jag gick ju med precis efter att de hade vunnit med Reinfeldt-regeringen, men också Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Och då gick jag i nionde klass 2010. Och därefter har jag varit aktiv utan uppehåll. Jag är uppvuxen i Sjuntorp och en av de frågorna till varför jag ville bli aktiv var delvis också att man ska kunna leva och bo var som helst i kommunen. En fritidsgård som är öppen ska vara lika självklart ute på landsbygden, eller att kunna ta bussen och ha råd med bussen in till stan. Men sen också jämställdhetsfrågor har varit någonting som varit mig varmt om hjärtat hela tiden. Att också tjejer ska kunna få ta plats och höras och inte bara de som skriker och gapar mest. Lite kort om mig.
1: Mm. Och om vi tar den sista.
2: Ja, och jag heter Jenny Olsson Öhrn. Jag är 47 år gammal och inbiten Trollhättebo. Jag är född och uppvuxen på Läxtorp och har varit förtroendevald inom partiet sedan 2011. Men mitt engagemang började långt innan dess, både med bostadsfrågor och fackligt engagemang. Framförallt när man pratar om arbetsmiljö på arbetsplatsen och så. Så att redan i början av 2000-talet så började jag vara föreningsaktiv. Och jag brinner väldigt mycket för folkhälsa och för att våra barn och ungdomar ska ha en bra framtid. Jag tycker också att det är oerhört viktigt att vi jobbar med den psykiska hälsan i samhället. Och det är sådana avtryck som ligger mig varmt om hjärtat och som jag tycker är oerhört viktigt att fortsätta med. Så det är ett riktigt stort driv hos mig. Lite kort.
1: Mm. Ja. Jag tänkte gå in på första frågan här. Liksom. Som kommun, ni styr ju skolor och sådär. Om vi börjar med förskolan. Hur skulle ni vilja se framåt om era parti fick bestämma liksom?
2: Ja, och jag är ju vice ordförande i utbildningsnämnden idag, och förskolan är ju otroligt angeläget. Vi hör mycket om arbetssituation och att det är ganska stora barngrupper och de har ju ökat över tid. Det är oerhört viktigt att vi får ner barngrupperna och att vi får behålla personalen. Det är ju komplext eftersom det också föds betydligt färre barn, vilket gör att man behöver jobba med flera olika delar på en och samma gång. Så man behöver verkligen känna att vi går åt rätt håll, och vi vill ju satsa på våra förskolor så att vi kommer mot de här målen. Det finns ju tydliga rekommendationer om 15 barn generellt sett i varje grupp. Så att det är ett jätteviktigt mål för oss att se till att jobba aktivt med att få lägre grupper och högre täthet på personalen i våra förskolor.
1: Mm. Hur är det med prognoser och så? Får ni meddelande att om 4 år så har vi inte så mycket barn och sådär, så ni kan börja och planera så? Eller om det blir mycket barn, får ni, ja, så ni hinner att bygga och sådär om det behövs?
2: Ja, men absolut. Och det ser vi ju väldigt tydligt. Vi tittar ju både i närtid, men vi är ju borta efter 2030-talet och tittar nu hur ska vi tänka kring dels fysiska byggnader, alltså förskolor, och hur ska vi se till att hålla en god och långsiktig planering. Och det är ju absolut det viktigaste att vi har en tydlig gemensam strategi kring hur vi tänker med förskolan över lång tid framöver. För det är ju inte så att man kan ställa om på ett halvår, utan man behöver vara nogsam. Och de prognoserna kommer med regelbundenhet 2 gånger per år, och sen så ser man hur det utvecklas, och på det sättet så får vi också ett arbete att jobba med.
1: Mm. Om vi, när de blir lite större och börjar grundskolan då, hur ser det ut det liksom?
2: Ja, men det är också tydligt. Vi kan ju se att våra klasser är för stora. Vi ser att det finns vissa klasser av 28 barn och kanske något över på vissa ställen till. Här har ju vi ett tydligt mål att sätta 25 elever i varje klass. Vi tror att det är ett sätt att se till att läraren får större möjligheter att se varje elev. Nationellt så ser vi också att partiet vill gå ännu lägre. Där säger man ju 12 elever per en lärare i lägre åldrar. Och det hoppas vi naturligtvis att vi ska kunna se här också. Det är samma här, att vi ser att elevunderlaget viker naturligtvis, och vi vet att vi har många platser över i skolor. Så att det är precis samma som du säger med prognosen, att vi håller i det här och har en riktigt långsiktig strategi. För precis så kan det också öka med antalet elever, och då ska det ju vara lika dynamiskt åt det hållet. Så att det är en nogsam planering och att vi tittar över tid. Väldigt, väldigt viktigt.
1: Mm. Brukar ni vara ute, gör ni platsbesök ibland som politiker så, ute i skolor och kollar på? Eller?
2: Mm. Vi har ju verksamhetsbesök. Vi har ju både ett utskott i nämnden som är ute, och då varannan gång, det är ju en gång i månaden, så är vi på förskolor runt om, och varannan gång så är vi på grundskolor. Och då besöker vi själva skolan eller förskolan, och sen så träffar vi också rektor och en del pedagoger runt om som berättar om sin verksamhet, så att vi ska få en bredd och en förståelse för hur enheterna ser ut. Och det är väldigt, väldigt roligt att vara ute på verksamhetsbesök, för man känner verkligen den här värmen över sitt yrke, att det är inte bara ett yrke, utan det är verkligen ett kall. Så att väldigt, väldigt roligt att vara ute.
1: Mm. Om vi sen går upp till gymnasiet då, hur ser det ut och så?
2: Ja, där är inte jag så insatt, eftersom jag egentligen inte har de frågorna, men vi kan ju se att det är oerhört viktigt att våra elever har en god gymnasiebehörighet, och det bygger ju på förskola, grundskola, att vi har en tydlig förebyggande arbete som kontinuerligt fortgår, så att elever har en god möjlighet att komma upp i gymnasiet. Och där är det också viktigt att man har möjlighet att ta del och kunna välja vilken utbildning man vill ha.
0: Mm. Och just med gymnasiet så ligger ju det tillsammans med Vänersborg i Kunskapsförbundet Väst, även vuxenutbildningen. Men de gör sig också redo för att elevunderlaget kommer att minska. Men där är ju en annan parameter också såklart, att det går ju också att ta marknadsandelar ifrån varandra mellan friskolor och kommunala, vilket är en delvis inbyggd problematik. Men något som är väldigt positivt senaste nu som vi har sett, det är att fler och fler väljer yrkesprogram. Det har också kommit krav nationellt om att kommunerna behöver kroka arm med varandra och jobba mycket mer aktivt just för att få fler att välja yrkesprogram. Och det är ju jättepositivt, för vi har ju framför oss, och det är redan här nu, att en stor brist inom många yrken. Så det är väldigt avgörande att kan man till och med ha en yrkesexamen när man går ut gymnasiet, så är det väldigt bra för vårt samhälle. Och det ser ganska ljust ut i vårt område.
1: Mm. Jag tänkte när vi pratar om vi går på matsidan och grejer, lagar man mat på skolan eller kör man dit ifrån centralkök eller något sånt där?
0: Ja, men i Trollhättan så är det nu att all mat lagas på Överby, ett nytt produktionskök. I närmsta tiden här nu så har vi även tidigare centralköket som ligger på Hojumer renoverat och åter i bruk, så vi kommer att ha två stycken. Men framförallt så sker produktionen då på Överby. Och där gör man det som man kallar för huvudkomponent och kör ut till våra förskolor, till våra grundskolor. Men sen också alla våra särskilda boenden för äldre får mat därifrån. Mm. Och sen i sin tur så gör man sallad och kanske riset, pastan med mera gör man på plats ute i skolorna och på förskolorna. Så det är en omställning som har skett de senaste åren på det sättet att all mat görs ju inte på plats längre, utan de stora delarna görs i ett produktionskök.
1: Mm. Jag tänkte utemiljön och grejer då, hur ser den ut? Jag vet ju, någon skola är ju nybyggd och grejer, och det är säkert jättebra, men hur ser de skolor som har funnits ett tag ut och så?
2: Ja, men där kan vi ju se att det ser olika ut. Både förskolor och skolor har ju en varierande ålder och de har ju varit med olika längd. De nya

0: förskolorna och skolorna som har varit i närtid, om man får uttrycka, de är ju väldigt fina och har också oftast mycket grönska och man tänker solaspekt och så vidare. Men det är väldigt tydligt att vi har ett par, framförallt skolgårdar, som behöver rustas upp. Och det är en sak som vi är tydliga med. Vi ser det också med förskolor, att man kanske behöver byta ut utrustning eller se till att ha bra solskydd och så. Och det är någonting som jobbas kontinuerligt med. Just vad gäller solskyddet, så på förskolor så är vi nästan klara. Men det är oerhört viktigt att det finns, och det är också ett krav som finns då.
1: Jag tänker ju på Vårvik, på förskolorna där som byggs upp. Det kommer att bli fantastisk utemiljö för våra barn. Och alltså, det kommer att tillföra enorm glädje för de äldre också som är integrerat i boendet. Så det ser jag verkligen fram emot när det färdigbyggs och kommer igång 2028.
0: Det är också viktigt att våra förskolor och skolor, eller framförallt skolgårdar, är väl utrustade. Därför att vi vet ju också att man använder ju skolgårdarna främst även efter skoltid. Och då behöver den vara ändamålsenlig så att man har möjlighet att vara i en bra miljö. Så oerhört angeläget.
2: Det har blivit så tydligt nu för ganska många nybyggda förskolor och skolor som har varit klara senaste åren och förra mandatperioden, så ser man också hur en skolgård borde se ut. Och vi har ju några som verkligen inte har hänt någonting med, och inte senaste åren heller, så att Trollhättans stad behöver verkligen ta ett krafttag om våra skolgårdar och också tänka att det inte bara för de allra minsta på förskolan utan grundskolan är lika viktigt. Och Jenny var inne på just med folkhälsa, och där är ju skolgårdarna oerhört viktigt, både trygghetsaspekt men också att kunna skapa rörelseglädje även för högstadieelever. Så det här är någonting som vi verkligen har högt på vår dagordning, att vi ska se till att alla våra skolgårdar är välkomnande. Det ska vara grönska såklart, solskydd, men också det som kanske barnen och eleverna efterfrågar mest.
3: Nu, det är mycket teknik som kommer och sådär, men jag tänkte tvärsom, hur ser ni, ni har ju en gymnastiklärare och olika hus ni går till så, men hur ser det ut? Finns det behov att renovera och sådär?
2: Just med idrottshallar,
3: ja,
2: i kommunen?
3: Ja, idrottshallar. Okay.
2: Trollhättan har ju ett ganska så kraftigt underskott av idrottshallar. Och det är ju både för skolidrotten men också för föreningslivet. Inför den här perioden så var det ett förslag om att både bygga en ny i Skogshöjden och en på Edsborg. Men det som blev beslutat var att vi ska bygga på Skogshöjden. Och den har tagit tid, väldigt många olika överklaganden, men den är på gång. Men framåt nu så ser vi att vi behöver bygga en minst 3-4 hallar kommande år för att också komma i nivå. Vi har många föreningar som inte kan tillgodose våra allra yngsta som står i kö till deras föreningar, som är rena inomhusföreningar. Men också skolidrotten, där vi har lite för många elever som behöver transportera sig långa vägar till idrotten, vilket är väldigt problematiskt.
3: Vi ska spela lite musik så kommer vi tillbaka här. Varsågod.

0: Ja, det är på gång med Thomas Ledin och jag sitter där med Socialdemokraterna och vi har kommit till jobb och sådär då. Hur ska man stimulera, vad heter det, företagarna till att utveckla sina enheter här och hur lockar man nya företag hit till staden?
1: Det är ju ett stort pussel givetvis och det krävs ju en bra nationell politik för att vi ska verkligen kunna stimulera på riktigt. Men Trollhättan har ju visat att oavsett vilka som styr så är vi väldigt företagsvänliga och det är otroligt viktigt för utvecklingen av en kommun. Och det är ju ett aktivt jobb som våra tjänstepersoner gör men också i politiken. Att hela tiden ha örat mot rälsen, att vad är det man behöver. Vi har en väldigt välfungerande näringslivsenhet som är de som tar emot många förfrågningar av nya företag som vill etablera sig. Och där gäller det för oss som kommunpolitiker att skapa bra förutsättningar. Allt ifrån infrastrukturen som vi har väldigt förspänt här i Trollhättan med allt ifrån en egen hamn, vi har flygplats, vi har 45an, vi har sjöfarten med mera. Så just att skapa de här förutsättningarna gör vi också genom att se till att vi har mark i beredskap om det handlar om nyetableringar. Men sen har vi ju ett stort område och det är ju Stallbacka där vi har ganska mycket lediga lokaler fortsatt. Och där är det ju både den privata sidan men också den kommunala i form av framförallt Kraftstaden som är helägt bolag. Där man tar en krafttag för att fylla det området igen och få det att blomstra. Så väldigt mycket gör vi ju tillsammans med näringslivet för att kunna skapa bra förutsättningar. Men sen får vi inte heller glömma alla de företag som redan är här idag och också kunna ha stöd till dem. Sen kompetensförsörjningen är ju väldigt avgörande framåt. Att vi har Högskolan Väst här och närheten till Göteborg är både en utmaning men framförallt en möjlighet att kunna rekrytera kompetens. Sen vill ju vi gärna att man flyttar dit, men bara det att kunna få arbetskraften med den kompetensen via att vi har närheten till Göteborg är ju verkligen avgörande.
0: Ja. Då tänkte jag, som också har till lite jobb och grejer, så här, infrastrukturen har vi gått på det. Hur ser den ut så? Jag vet, ni bygger ju jättemycket om man ser utanför Folkets hus där man bygger som början där. Men ser ni en, vad skulle ni vilja se framåt liksom?
1: Men större infrastruktursatsningar som vi själva då kan driva. Vissa kan vi ju göra själva mindre då som vi ser just nu när detta spelas in i centrala Trollhättan. Är det lite halvkaos när man ska göra tvåfiligt och så vidare på vissa gator. Men mycket behöver vi göra tillsammans med andra och det är ju regionen men också staten. Allt ifrån att vi jobbar för att vi vill ha ett tågstopp i Upphärad och också tågstopp vid Näl. Sen cykelvägar är en sån fråga som verkligen är prioriterat inom kommunen. Men där behöver vi också ha med oss regionen som prioriterar vilka cykelvägar det är som Trafikverket i sin tur ska prioritera. Och där har vi ju nu att det är på gång att äntligen den sista delsträckan Trollhättan-Sjuntorp ska bli klart. Men sen har vi också Åsaka. Där det inte ligger med i närtid i planerna där vi fortsätter att lobba är det ju som varje kommun gör för att få igenom sina prioriteringar. Men vi har också en egen som vi ser att vi kan göra i kommunal regi och det är ut till Hälltorp som ligger strax utanför Strömslund, Torsered. Där har man idag en bygdeväg som många upplever ganska så otrygg. Och det är ju villakvarter där fler och fler nu har barn som börjar bli äldre och att de ska kunna transportera sig på ett säkert sätt så skulle det behövas en gång- och cykelväg där. För de har än så länge inte heller kollektivtrafik, vilket de borde ha utifrån att det ändå är så pass många som bor där. Så där ligger vi på Västtrafik att ordna med det.
0: Om vi sen går till i stan här, vi har ju bilar och grejer fram och tillbaka, men hur ser det ut med parkering och grejer så här i stan? Möjligheter och även köra bil här då?
1: Ja, men det är ju en upplevelse där kanske inte alla har samma upplevelse givetvis. Men det behöver ju hela tiden vara en balansgång, för vi tror ju inte att det bara är att ta bort parkeringarna och göra det bilfritt, utan det här behöver ju ske stegvis. Och som jag själv, jag bor i Velanda, tar ofta bilen och har behov av att kunna köra in till stan. Och just för de som har sina verksamheter här så är det ju väldigt avgörande att det finns parkeringsplatser nära. Jag besökte en frisersalong här, sånt verksamhetsbesök, ganska nyligen tillsammans med några tjänstepersoner. Och just att vi har ju många äldre, och att de ska kunna bli antingen få skjuts eller själva kunna ställa sig nära exempelvis och gå in och klippa sig, är ju jätteviktigt för att de verksamheterna ska rulla. Så det behöver hela tiden vara en balans, och då behöver vi ha en bra plan att, ja, men vilka gator ska vara bilfria och vilka ska ha en lätt liksom infrastruktur som gör att det går att ta sig in i stan. Så men parkeringsfrågan är jätteviktig, och vi ser ju än så länge inte att vi Trollhättebor har gjort oss av med bilen, även om vi verkligen allihop behöver försöka att gå och cykla mer och även åka kollektivt. Så det är hela tiden en balansgång.
0: Jag vet att kommunen har ju någonting trampa för Trollhättan eller någonting då. Jag tror 4 eller 5 cyklar har ni lottat ut, och de gör något projekt med det här då. Ett EU-projekt.
1: Ja, men tack för att du trampar, står det på många gånger cykelvägar. Och det är jättebra. Och just att kommunen är med och försöker också, framförallt via sina anställda. Och det behöver inte vara att du varje dag året runt, utan det gör ju skillnad att man väljer cykeln någon gång i veckan bara istället för bilen. Och det är jättemycket folkhälsa i det. Det är inte bara miljö såklart, utan många aspekter.
2: Staden har ju sedan en cykelplan där vi uppmuntrar och uppmanar till att man ska få cykla mer. Och vi har ju tankar på liksom hur det ska se ut runt om i stan för att underlätta för cyklister. Och framförallt så gäller det även de som jobbar inom hemtjänsten, att de ska kunna ta cykeln till våra omsorgsdagar. Så det är bra.
1: Vilket ofta gör att det går snabbare än att de kör med bilen.
2: Absolut.
1: Men sen framförallt säkerheten. Och det är ju i våran plan då, med att vi har inte utbyggt överallt med gång- och cykelväg. Så det är jätteviktigt. Och att det är vad som ska ha företräde.
3: Det är också jätteviktigt att vi bygger ut våra cykelvägar så att man får möjlighet att ändra, precis ni var inne på det här, ändra sitt beteende, att man har möjlighet redan i skolan att ta sig med cykel även ut till landsbygdsorter, precis som vi sa, så att man får ett förändrat beteende, att det ska vara enkelt, det ska finnas möjligheter hela tiden.
0: Du sa du åker in till stan här ibland. Hur är det med bussar? Jag vet hur regionen styr ju sina bussar, men ni styr ju de lokala bussarna här, och 21 och 24 och 22 och sådär. Men för ni ger ni bidrag där, va? Till,
1: inte för just dem.
0: Okay.
1: Vissa kommuner gör ju tillköp, som de servicelinjerna vi har, de köper vi av Västtrafik. Men övrigt så är det Västtrafik själva då som väljer vilka linjer.
0: Okay.
1: Sen har vi alltid en dialog, och vissa tillköp kan en kommun göra, som exempelvis de här seniorkorten, eller för ungdomar nu som ska få gratis fritidskort att åka med på sommaren. Så det är ju framförallt en dialog vi har, där kommunen behöver flagga om det sker förändringar, har vi något nytt bostadsområde på gång och så vidare. Så det är ju ett helt och hållet regionägt, men vi har en tät dialog givetvis.
0: Ja, just det.
2: Och vi har ju kunnat utveckla trafiken, lokaltrafiken från Norra Björke till exempel, där vi har köpt till lite extra tider, sån här närtrafik som man kan slå en signal till. Så det har blivit bättre, framförallt under helger, fredagar och lördagar.
1: Och det behöver inte komma en stor buss, utan det kommer en taxibil.
2: Precis.
0: Ja,
2: det är viktigt. Så det är viktigt. Och det handlar ju om att ha en omtanke om våra utom Socknes invånare, alltså i Åsaka, Norra Björke och Sjuntorp och så.
0: Ja. Om vi går över på ni har ju, jag vet ju att det är väldigt mycket parker ni har och sådär. Hur ser ni på det då? Nu vet jag att ni har för säkerhetshöjande har ni tunnat ut lite grann så man ser när man går och sådär då. Men hur vill ni behålla de parker som finns just nu eller vill ni utöka dem eller hur ser ni på det här?
1: Vi ser ju att våra grönområden är jätteviktiga och tidigare har man pratat mycket i Sverige om att förtäta när man bygger och det är klart att ibland kan man göra det men inte på våra grönområden utan det är jätteviktigt för Trollhätteborna. Vi har otroligt fina parker och det är någonting vi ska värna om alla våra planteringar. Det är värt de pengarna och det är inte så jättestora pengar om man ser till helheten. Så det är en jättebra investering för Trollhätteborna. Däremot så när vi jämför oss med andra så har vi alldeles för låg krontäthet som det heter. Vi skulle behöva plantera många fler träd och göra Trollhättan grönare för visst vi har många fina parker men vi vill gärna utveckla just grönheten i Trollhättan och där har vi vissa fläckar där exempelvis stallbackar skulle kunna bli betydligt grönare och fler andra stråk så runt om i Trollhättan. Så vi vill fortsätta utveckla, värna om det vi har men också rikta insatser till specifika områden där stallbackar är ett sånt.
3: Vi kan ju också nämna våra skolskogar, tänker jag. Det är ju någonting som vi har inventerat och kommit igång ordentligt med. Och skolskogar är ju i grunden som ligger till anslutning till förskolor och skolor där barn och elever får möjlighet att vara i en miljö som är anpassad. Och det finns också ett material som står ute i skolskogen där man kan använda en QR-kod till exempel för att läsa även som allmänhet. Så att det har man gjort ett stort arbete med och det är också en del av att värna våran gröna struktur vilket är jätteroligt och också har varit mycket, mycket uppskattat.
0: När vi pratar infrastruktur, det är ju, jag vet ju ni har ju ett Eida då, som är ett bolag då. Hur ser det ut? Ligger vi bra i, nu vet jag att de bygger som ett par hus där på vår

0: Arvik på grej, men hur ligger vi till? Är det lång kö nu bland de, även de privata, men framförallt Eidar som ni har sin insyn i?
1: Ja, men kön hos Eidar, det är ju, ja, de har kö, men det är såklart till olika områden. Och det är ju en balansgång, för just nu så bygger vi på Vårvik i Eidar. De bygger både hyreslägenheter men också förskola och särskilt boende för äldre. Och vi har ju inte någon enorm bostadskö i Trollhättan. Tyvärr kan man väl lite säga, för hittills i år, och nu spelar vi in detta i början på juni, så har vi tappat 115 invånare i Trollhättan. Så det är snarare utmaningen att vi inte ska bli avbefolkade i Trollhättan, utan fortsätta vara attraktiva så att vi kan använda alla de lägenheter. Och Eidar har fortfarande en del vakanta lägenheter. Det har varit några på Läxtorp bland annat efter renoveringarna där. Så de har kö, men det är inte till alla kvarter, om man säger så, utan det ser väldigt olika ut. Men så de har både vakanta lägenheter i vissa områden och långa köer till andra områden.
0: Mm. Ja, men om man studerande, så jag tror studentförbundet säger att det är grönt här, att de får bra, eller det finns möjlighet att få lägenheter. Hur är det med det här i stan?
1: Ja, men nu senaste åren så har det blivit gult, och det är ju inte bra, för det har varit grönt väldigt länge tidigare, just om den här bostadsgarantin. Och då är det ju att du får fortfarande goda möjligheter att kunna få en bostad om du flyttar hit och ska studera. Men varför det har blivit gult, det är för att man ser att priserna är för höga i Trollhättan. Matchar inte de som klarar av att vara gröna, vilket är väldigt problematiskt. Och där behöver ju Eidar titta mer och mer på utifrån vad studentkåren efterfrågar. Och det är mer korridorsboenden istället för helt och hållet egen lägenhet. För det gör att man kan få ner hyreskostnaderna. Och också, behöver man bo supercentralt eller går det bra om man bor lite utanför? Det är också en fråga, just för att kunna titta på priserna. För att kunna vara gröna på den här listan har ju varit Trollhättans styrka och gjort oss väldigt attraktiva. Så där vill ju vi tillbaka. Mm. Ska ha råd att kunna flytta och bli student i Trollhättan. Det är ju verkligen avgörande.
0: Mm. Vi ska ta och spela lite musik, så kommer vi tillbaka hem. Varsågod. Mm.

0: Ja, det tonar vi lite grann, Bob Dylan. Och jag har Socialdemokraterna inbjudna här. Och vi ska prata åldringsvård. Om Socialdemokraterna vinner med majoritet och grejer här. Hur ser ni framåt? Hur ska man trygga åldringsvården och sådär här i stan då?
1: Alltså, först och främst om vi ser på den här mandatperioden vad som har skett, så ser folk ganska tydligt skillnaden mellan socialdemokratisk politik när det gäller välfärden och den borgerliga politiken. Det första de började göra efter att de fick makten i Trollhättan, det var ju att fundera ut på vilket sätt vi ska ta in marknaden i omsorgen i Trollhättans stad, och man började med hemtjänsten. Sen gick man vidare till LSS-verksamheterna där våra två helt nybyggda LSS-boenden kommer att bedrivas i privat regi av Attendo. Vi är ju helt emot det. För att det handlar någonstans om en trygg, demokratisk, offentlig välfärd. Alltså det handlar om att vi har kontrollen över ekonomin och de resurser som vi sätter in för att se till att ge den bästa omsorgen. Det handlar om omtanke om våra äldre, och det handlar om omtanke av vår personal. Mm. Så skillnaden kommer att vara följande. Att vi kommer att ha en stark offentlig välfärd där vi ger den bästa möjliga omsorgen med omtanke om våra omsorgstagare och personal.
0: Hur är det om man nu är privat eller egen regi? Är det någon som granskar? Är det någon som kommer och kollar så att det funkar och så? Eller bedriver man, man får sköta sig själv? Eller hur fungerar det?
1: Nej, det är det som våra stora skattemedel går till. Att just tillsynen av de här privata företagen. Att våra tjänstemän ska gå ut och se ifall jobbet sköts. Att de tar hand om våra äldre så som de har sagt att de ska göra. Så det går ju enorma pengar till att just kontrollera och söka upp.
0: Okej. Hur är det med det är ju hemtjänst?
1: Våra äldre så som de har sagt att de ska göra. Så det går ju enorma pengar till att just kontrollera och söka upp.
0: Okej.

0: men hur fungerar det liksom?
1: Hemtjänsten får man ju när man har behov av hjälp i hemmet. Alltså vilken stöttning man behöver. Det kan vara allt ifrån att få sina mediciner. Det kan vara allt ifrån att få en dusch. Det kan vara allt ifrån att få på sig kläder, måltider, mat. Allt som man har egentligen behov av. Och då ansöker man ju hos kommunen och sen så får man göra en biståndsbedömning. Och sen så får man den hjälpen. Mm. Och det ska ju vara lätt, alltså den nya socialtjänstlagen vi har fått säger ju att det ska vara lätt att nå kommunen. Och det är det vi jobbar för, att det ska vara enkelt att få tag på biståndshandläggarna och få sin bistånd prövad. Och det är oerhört viktigt.
0: Mm. Okej. Okay. Ibland hör de av både mig och även politiker, de säger LSS, och så ska vi förklara vad det är liksom, för det, alla är ju inte så insatt i det där.
1: LSS står för lagen om stöd och service, och det handlar om människor som har en funktionsnedsättning. Antingen så är det att man föds med det, någon funktionsnedsättning, eller att man får det senare i livet. Eller att i unga ålder att man har en psykisk nedsättning, då får man LSS. Och då kan det vara allt ifrån personlig stöd, alltså personlig assistans. Man får hjälp med ledsagning eller få ett boende enligt LSS. Mm. Och det är en rättighetslag, ska man komma ihåg, att de här människorna som är inom LSS ska få, alltså de ska få ett liv som är likvärdig en människa som inte har en funktionsnedsättning. Och det är viktigt, och därför kallar man det för en rättighetslag.
0: Mm. Har vi de resurser som behövs, eller hur ser prognosen ut? Behöver man mer boende, eller är det en trend som det är på väg neråt kanske, eller hur?
1: Tvärtom. Okay. Det ökar och det kommer att öka. Många utav oss har väl hört i samhället att funktionsnedsättningsdiagnoser ökar i samhället, det här med ADHD bland barn och unga. Och LSS-boenden framförallt kommer att behövas enormt mycket framöver. Man säger någonstans att vi behöver ha ett LSS-boende per år. Så det kommer att öka. Och det är bara för kommunerna, det är vår skyldighet att se till att de här människorna får sin lag- och rättmätiga vård och omsorg.
0: Tycker du att det ligger i nivå som är det okej, tycker du, här i Trollhättan? Eller har det blivit nedskärningar, eller är det ungefär som man kan förvänta sig så liksom?
1: Vi har kö. Vi har köpta platser. Köpta platser innebär att vi kan inte ge den omsorgen i kommunen, eller att vi har inga platser. Då köper vi från en annan kommun eller så. Då köper vi ett boendeplats helt enkelt. Och de är ganska många. Och det ökar, och det som har hänt nu då, just inom LSS-området och boenden till exempel, det är att vi har två helt nybyggda LSS-boenden som Eidar har byggt. Och då går de borgerliga politikerna i Trollhättans stad och upphandlar den privata marknaden för att de ska bedriva detta. Och då kommer Attendo in för att ta hand om våra funktionsnedsatta med våra skattemedel. Och det är det här som jag personligen är så emot. När vi själva inte klarar av att ta hand om våra funktionsnedsatta och släpper in marknaden. För mig låter det helt frånvänt. Därför att jag brinner för en solidarisk omsorg för Trollhättan, för våra invånare. Jag är politiker för att se till att försöka göra det bästa för de som har behov av våra verksamheter. Och då går man då till marknaden och så säljer man ut detta och betalar detta med våra egna skattemedel. Det är helt befängt.
2: Det är framförallt att vi kommer tillåta privata företag att tjäna pengar på just den här målgruppen, som är de som är de mest utsatta i samhället. Och de här företagen, tyvärr så finns det

0: många exempel där personer har fart illa och man har gjort allt för att suga ut pengar, och då blir det ju på bekostnad av kvaliteten hos personerna som har LSS då. Jenny, du kanske vill lägga till någonting där?
1: Ja, men jag tänker Mossa, du nämner ju detta med barn och unga, och vi ser ju även att barn och elever med funktionsnedsättning ökar. Vi pratar om anpassad grundskola där antalet elever har ökat kraftigt under de senaste åren. Vi ser också någonting som vi kallas för tilläggsbelopp, och det är alltså pengar som man avsätter för barn som har större behov. Det ökar också, och det här tar ju på resurserna, och här kan vi ju se väldigt, väldigt tydligt att det saknas medel för att upprätthålla just den här goda kvaliteten. Och det är någonting som vi har varit tydliga med, att man behöver ha en väldigt god struktur nu när vi ser att elevunderlaget blir lägre, alltså färre barn och elever i förskolor och skolor. Men framförallt så måste vi också vara väldigt tydliga med att skolan och förskolan behöver mer resurser, för behoven ökar väldigt kraftigt, och nu är det ytterst tydligt och har blivit de senaste åren. Och där har ju vi varit väldigt tydliga under hela mandatperioden att vi ser det här behovet också i kombination med inflation och lokalkostnadsökningar och så vidare. Och där menar vi att man har inte tillfört så mycket som man behöver. Så att det är ju en väldigt tydlig markering att vi verkligen behöver ha de här frågorna i absoluta närheten och verkligen jobba för att komma till rätta med det här.
0: Mm. En annan tydlig neddragning som har gjorts den här mandatperioden just kopplat till skolan och personer som tillhör LSS-målgruppen, så är det att de inte längre får skolskjuts. Och då kan man ju säga lätt som på andra sidan att nej, men det är föräldraransvar. Men vi har tidigare haft möjligheten till skolskjuts just för att man går ofta på Sylteskolan då. Det är där man har anpassat grundskola. Och att få iväg sitt barn som har kanske de här svårigheterna kan vara oerhört krävande. Och bara i sig att vara förälder till ett barn med den typen av funktionsvariation är inte som för andra föräldrar. Det är väldigt kämpigt. Och där har ju vi i många år när vi styrde haft den möjligheten att kunna få skolskjuts till skolan. Och nu har man tagit bort det helt och hållet. Så det sker försämringar för den här målgruppen.
2: Mm. Det är ju de äldre, men om vi pratar andra grupper som har lite besvärligt då. Nu har vi inte så många, men några är ju hemlöshet. Och så här, hur jobbar kommunen med det liksom? Och hur skulle ni vilja se framöver hur man... Ja, någon kanske inte vill ha någonting, men de flesta vill ju ha nu boende trots allt.
0: Nej, men det är en självklarhet för oss att vi ska ha ett starkt Trollhättan, ett starkt kommunalt skyddsnät. Vi har haft det över tid och vi ser att Trollhättan ska fortsätta med det. De senaste åren så är det framförallt Stadsmissionen som gör ett arbete åt kommunen. Det är ett avtal kommunen har med dem för att kunna hjälpa dem som behöver allt ifrån tak över huvudet nattetid, men också de som har det tufft på annat vis, där Matmissionen numera finns i Trollhättan, där de som har en väldigt låg inkomst kan handla billigare. Så de här akutboendena är jätteavgörande, och att vi har både för män och kvinnor separerat, och just att det är för att kunna förebygga att man inte far illa. Och precis som du säger så är det ju ingen som tvingad till hemlöshet i Trollhättan, utan det kan ju vara utifrån viss problematik att man inte alltid vill tacka ja till hjälpen, men då ska ändå det finnas att du ska kunna få ett mål mat eller kunna komma någonstans och sova över natten i alla fall.
2: Mm.
0: Men lite tillbaka ändå tror jag till hemtjänsten som vi pratade om, för där är ju egentligen det området som vi den här mandatperioden har sett tydligast skiljelinjer och även framåt, för man har sparat otroligt många miljoner på våran hemtjänst, och det märks där ute. Allt ifrån personalen som flyr till andra kommuner, jättehöga sjukskrivningar. Man har tagit bort rena schemarader så att de som är kvar ska göra ännu mer. De är verkligen minutstyrda. Man har gått ut och sagt att nej, men vi slopar minutstyrningen. Att man säger det lagom till ett valår tror inte vi är en slump, utan det är oerhört problematiskt hur man behandlat hemtjänsten här i kommunen. Och det har också skapat betydligt mer otrygga äldre, framförallt då, som tar del av hemtjänsten. Varit ute och gjort besök, och även Mossa, där det har varit personer som överväger att inte bli flyttade över till den där bekväma fåtöljen, utan vill sitta kvar i rullstolen för man är rädd att det inte kan komma någon och flytta tillbaka en sen. Så det här är någonting som ligger jättehögt på vår dagordning, att vi behöver anställa fler. Vi ska givetvis ta del av all digital teknik som kommer för att kunna underlätta och så. Men vi måste ha en mer värdig omsorg, och där är hemtjänsten viktig. Men också våra särskilda boenden såklart.
3: Ja, precis. Nej, men just när det gäller hemtjänsten har det varit en kaosartad situation under den här mandatperioden. Det kulminerade när personalen tog till sin demokratiska rätt och ställde sig utanför kommunhuset med plakater där de sa att det här går inte längre, att nu har ni sparat alldeles för många, vi har blivit av med alldeles för många kollegor. Och kommuner som vi har runt omkring oss har hört av sig och sagt: vad gör ni i Trollhättan, vi får all er personal. Och då fattar ju då de borgerliga som styr i Trollhättan, och då fick man införa någonting som heter, eller starta i alla fall, med Trollhättemodellen. Det kommer att ta, vad vi förstår, 2 år för att komma fram till vad det här kommer att, på vilket sätt man ska jobba med det här. Så det är inte tagit fram, det är inte färdigt koncept, utan det ska arbetas med under 2 års tid. Men jag har alltid sagt att det här kommer vi aldrig att fixa utan att återanställa de personer som har fått sluta inom hemtjänsten. Det kommer aldrig bli bra med Trollhättemodellen om vi inte tillför mer resurser i form av fler händer i vården. Och vi har ju alla kunnat läsa i tidningarna själva utav omsorgsdagarna som har skrivit, och det har gjorts reportage av TTL där de skriver att den situationen som har blivit nu med hemtjänsten har aldrig varit tidigare.
2: När man blir äldre, maten är ju en viktig grej. Nu vet jag att man en del ställen kan man gå ner. Källstorp kan man gå ner och de har en avdelning man får mat där. Men hur, man får en matpaket hem, va? Hur fungerar det och så?
3: Det är väldigt lustigt och väldigt bra fråga, ska jag börja med att säga, och det är väldigt lustigt hanterat. Det började egentligen 2023, direkt efter valet och borgarna tog över. Då avskaffade man matleverans till de som bor hemma, de som har hemtjänst, från kommunen. Då införde man någonting som heter valfrihet. Men samtidigt tar man bort valfriheten. De äldre ska numera, och det har varit så i ett antal år, beställa sin mat från vanliga affärer. Då kommer servicepersonal hem med en liten platta och man väljer vad man ska handla. Men den riktiga middagen, alltså lunchen eller middagen, ja, det blir ju oftast Daffgård. För att den måltid som serveras som dagslunch på affärerna, det har de inte råd med. Så de äldre har börjat beställa Daffkort, och det är det de har ätit senaste åren, och det är bedrövligt. Hela vår tanke med vår nya kök på Överby, ja, det var ju just att se till att göra bra näringsrik mat till våra äldre. Det var ju det som var hela poängen. Och så tar man bort detta, och då kallar man det ändå för valfrihet. Och jag vet inte om det var någon på kommunikationsavdelningen som var sjuk den dagen hos Moderaterna, men att kalla det för valfrihet när valfriheten stryps, ja, vad ska man säga? Så vår tanke är att se över på på vilket sätt vi ska återinföra så att de äldre kan beställa mat från vårt egna nybyggda kök.
2: Mm. Vi ska spela lite musik så kommer vi tillbaka. Varsågod.

0: det är Veronica Maggio med Jag kommer. Jag sätter det med Socialdemokraterna och nu har vi kommit till frågan fritid och sådär. Nu har vi hört skolor och åldringsvård och grejer, men fritid när det gäller hela Trollhättan, hur skulle ni vilja se om ni fick bestämma så? Nu har vi ju väldigt mycket förening och sådär, men hur, om vi börjar med kulturskolan bland annat då. Det är ju N3 som tillhör dit och sådär. Men hur ser det ut liksom?
1: Vi är ju fortsatt väldigt stolta över att vi har ett så levande både kultur- och fritidsutbud i Trollhättan. Och med jämförbara kommuner så lägger vi mer pengar än andra på det. Och det är ju en väldigt positiv restprodukt av vårt tidigare styre och att vi också har en kulturskola på M3 som är avgiftsfri. Men framåt så ser vi att det är en alldeles för lång kö till kulturskolan. Det är över 400 barn och ungdomar i kön. Så vi vill gärna lägga lite mer pengar på att kunna anställa fler där för att kunna korta den kön så att den blir tillgänglig. Men sen har vi ju, om vi kommer in på andra delar just med föreningslivet. Ja, vi har ett väldigt rikt föreningsliv. Men det har varit väldigt tufft för många föreningar de senaste åren. Med, precis som för övriga samhället, hos många i alla fall, att inflationen har gjort det väldigt kämpigt att ha råd med sina omkostnader. Där ser vi att kommunen inte har höjt föreningsbidragen i takt med den ökade inflationen. Och det är sånt som vi har haft med i våra budgetförslag och kommer ha om vi får styra vår kommun, att vi behöver ge lite bättre förutsättningar till våra föreningar. Och sen var vi inne på det tidigare också, som är en stor fråga för många föreningar, och det är ju att vi behöver bygga fler hallar. Så att för det är ju också en fråga om kö, där många föreningar inte kan ta emot de barn och unga som står i kö som vill in till föreningarna, för att det är tiderna. Och beläggningsgraden är extremt hög på våra olika idrottshallar runt om i staden. Våra föreningar dammsuger upp precis allt som finns, och då finns det en turordning där det är de allra största föreningarna och de som har ungdomsverksamhet som får välja först, och så sen fortsätter det så. Men det är lite för kämpigt, och flera föreningar behöver ju röra sig till andra kommuner, och det gör ju också att då är det vissa som inte kommer med när det blir längre avstånd. Man behöver åka till Uddevalla eller Vänersborg och så vidare.
2: Jag vill också göra ett slag för mötesplatser för äldre. Alltså det är väldigt viktigt med fritidsaktiviteter för unga, men desto mer viktigare för de äldre. Vi har satsat på detta sedan många, många år tillbaka, från då Socialdemokraterna styrde i Trollhättan. Och det började med fåtal träffpunktsplatser, alltså mötesplatser för seniorer, som under året har exploderat. Och nu finns vi på alla små tätorter, på alla små ställen. Och det bästa med det är just det här med att de som är ensamma hemma, att bryta ensamheten, isoleringen, och träffa likasinnade gubbar och gummor och ta en kopp kaffe och diskutera, göra någon fritidsaktivitet, gå ut och resa, lyssna på musik eller se på någon gammal film. Och jag uppmanar våra äldre att gå in i kommunens hemsida och leta fram och se vilken mötesplats som är närmast och ta dig dit, för att det är även viktigt att få information om på vilket sätt kommunen kan hjälpa den berörde vid behov. Alltså när man behöver till exempel hemtjänst, när man börjar få krämpor, att få den informationen, vad vi kan göra för att underlätta och förbättra. Alltså mötesplatserna är en fantastisk verksamhet som vi ska satsa på, som vi ska utveckla och se till att bevara. Det är jätteviktigt.
3: Ja, och det är ju för den psykiska hälsan och för folkhälsan att man har en god och aktiv fritid. Och det är ju likväl, även om vi ser på våra barn och unga, så de har ju sin dag när de är i skolan och den behöver ju fortsätta sen för att vi också ska ha det här förebyggande trygga arbetet och att man som ung ska känna att man har en aktivitet att vara på och också vara inbjuden i samhället. Och där ser vi ju väldigt viktigt att vi har våra fritidsgårdar och att vi har vårat rika kulturliv och entré som vi nämnde tidigare. Men vi har ju också våra fritidsklubbar på Kronogården, Läxtorp och Sylte. Och de har ju gjort en avgörande skillnad där vi kan se att det är otroligt välbesökt och man har upp till 50 barn och elever på plats i vissa tillfällen. Och det är också olika delar så att vi når nästan hela den målgruppen som man ser att vi tittade på, som alltså inte har rätt till fritidshem. Och det är runt 450 elever, så att det är oerhört viktigt. Det finns många olika sätt att bygga ett rikt förenings- och kulturliv. Så det är en del ytterligare då.
2: Och det finns även träffpunkt för de som har psykisk funktionsnedsättning. De människorna är oftast väldigt ensamma, behöver lite stöttning i sin vardag, att komma ut i form av boendestöd och så vidare. Och den träffpunkten som vi startade för dem har inneburit att människor som varit ensamma har träffat en partner, fått en kompis. Det har gett en otrolig möjlighet för deras liv och välbefinnande. Så det här är väldigt, väldigt viktigt. Och det här är någonting som vi verkligen satsar på och ska göra så förstås.
0: Jag tackar så mycket. Vi ska gå in på nästa ämne här. Och det är integration. Vad tycker socialdemokrater om integration? Jag vet ju, det är inte kommunerna som bestämmer, men när det kommer folk till Sverige så är det ju uppifrån som man varje stad får ju ta hand om, hjälpa till och sådär. Hur har vi lyckats här i stan med de som är nysvenskar här och sådär i våra områden?
1: Sverige har ju sedan flera år tillbaka lagt om hela sin migrationspolitik, vilket gör att det inte alls är samma inflöde som tidigare. Och en stor problematik som har varit inom Sverige är ju att vi har många kommuner som inte har tagit något ansvar överhuvudtaget, medan Trollhättan har varit en kommun som tagit emot många. Och vi har både lyckats mycket gott med många som har kommit ut i arbetslivet och blivit en del av samhället. Men vi är ju fortsatt en segregerad stad där vi inte får blunda. Och vi ser ju att med den politik som är nu så är man ganska nöjd. För man tror att nu är det bra för vi har inte några bilbränder. Men vi är fortfarande är väldigt segregerade. Vi har problematik med att ungdomar som rekryteras in i gängkriminalitet och just att vi har den här stora arbetslösheten bland de som är utrikesfödda är ett misslyckande. Men det är också en stor möjlighet för vi har ju välfärden precis som den privata sidan skriker efter arbetskraft. Men det här är ju personer som med rätt stöd där kommunen kan vara möjligare. Allt ifrån språket såklart, jätteviktigt. Men också yrkesutbildningar för att kunna ta de här jobben som kan avlasta exempelvis hemtjänsten. Göra vissa typer av arbetsuppgifter. Vi säger tvätt, städ och så vidare. Alltså det som kanske inte alltid kräver de högre utbildningarna och inte heller alltid de allra högsta kraven på de språkliga kompetenserna. Men vi har ju också en tro på att människor kan lära sig. Och kommer du ut i arbete ger det också helt andra förutsättningar till att lära dig språket och kunna bli integrerad. Och vi får absolut inte glömma våra barn och ungdomar där vi behöver börja jättetidigt redan i förskolan så att även de som föds här, för ofta tänker vi att det är de som har invandrat, men vi har också de som föds här som andra, tredje generationen, som vi behöver jobba ännu mer med för att de ska kunna ta del av det goda samhälle som vi har i Sverige och ge dem bra förutsättningar. För vi har alldeles för många barn som aldrig ser en förälder gå till arbetet, och det gör någonting med ett barn att växa upp med det. Så vi har många förslag för att stärka, och framförallt så är det Kronogården där vi vill ha ett trygghets- och jobbcenter där kommunen på plats ska kunna finnas också för att verkligen kunna matcha och klä personerna med kompetens i mycket vad som handlar om. Och vi har även den här perioden lagt förslag allt ifrån att vi ska ha SFI för föräldralediga, så att det inte blir att kvinnorna först börjar läsa SFI många år efter de har fått sina barn, utan att det ska kunna också ske under tiden, för annars hamnar de verkligen utanför utifrån att de inte får de språkliga förutsättningarna. Så det är många bitar, och vi har ju en tydlig plan här och ett paket för att kunna stärka Trollhättan.
2: Mm. Framförallt handlar det också om att bjuda in människor till vårt parti, till Socialdemokraterna, och berätta just om jämlikhet, jämställdhet och frihet och demokrati, för att de ska kunna förstå på vilket sätt svenska samhället är uppbyggt demokratiskt och kunna sedan säga sin röst. Kunna få berätta om sina tankar, upplevelser på vilket sätt samhället ska utveckla sig. Mm. För att lär vi inte dem hur svenska samhället är uppbyggt, ja, då blir de aldrig en del av samhället. Och demokratin är jätteviktig. Det finns partier i Sverige som vill att istället för integration så ska vi ha en assimilation, alltså en assimilering. Och det var precis det som jag som barn fick uppleva i Bulgarien. 1985 så omringades min by med stridsvagnar, och så gick soldater hus till hus och bytte våra namn till bulgariska. Från Musa Selim så fick jag heta Milen Veselinov när jag var 7 år gammal, och det var med det passet jag kom till Sverige sen, Milen Veselinov. Det innebar att man skulle sluta vara muslim. Det innebar att man skulle sluta prata sitt språk. Det var alldeles helt förbjudet att prata turkiska. Det innebar att män sattes i fängelser för att den här möjligheten att omvandla oss från turkar till bulgarer skulle ske. Så just det här ordet med assimilation, det tar jag inte så lättvindigt på. För att assimilation innebär att en minoritet gradvis överger sin egen kultur, sitt språk, sin tradition genom yttre påverkan. Och det är ingen integration, det är ingen demokrati, det är ingen frihet eller jämlikhet. Så jag kämpar varje dag och pratar med utlandsfödda och säger, vet ni vad, ni kan påverka samhället. Ni kan vara med och bidra och utveckla den. Mm. Så ska det vara.
0: Mm. Jättebra. Vi ska gå över på nästa fråga här. Det är miljön. Vi har ju varit inne på det, på parker och grejer, men hur miljöarbetet, vi har ju en rad bolag och grejer, men hur bedriver kommunen sitt miljöarbete i Trollhättan här alltså?
1: Nej, men Trollhättan är ändå långt framme med sitt miljö- och klimatarbete, och vi behöver fortsätta och verkligen över partigränserna se det som en fråga som vi inte ska strida om, och det gör vi inte heller, utan vi tycker det är viktigt, och vi har stort som smått för att Trollhättan ska vara med och ställa om allt ifrån att våran fordonsflotta inte ska släppa ut mer än nödvändigt. Vi har en färdplan för klimatet där vi tar krafttag för att alla våra verksamheter ser vad man kan göra just för att göra den gröna omställningen som är nödvändig för att få ner utsläppen. Och det kan ju ha allt ifrån, kommunen gör ju jättestora och många upphandlingar exempelvis. Vad kan man skruva i där för att vi ska minska utsläppen exempelvis då? Så det finns jättemycket som kommunen gör och vi behöver fortsätta. Och det vi var inne på tidigare just om att vi behöver minska bilåkandet där det är möjligt. Både för miljön men också för vår folkhälsa. Så det går att rabbla upp jättemånga olika exempel. Ska man ta något jättekonkret som man mäter och jobbat över tid så är det ju matsvinn. Framförallt i våra skolor. Det är ju jättemycket ekonomi i det, men det är också utifrån utsläpp att vi slänger alldeles för mycket mat. Och ska vi skapa bra förutsättningar för framtiden så är det ju med våra allra yngsta där vi behöver sätta sånt tidigt. Som Jenny var inne på, att verkligen möjliggöra för att man kanske inte tar bilen och med långa köer utanför skolorna och lämnar av trots att man har nära, utan att man går med barnen. Mm. För det är mycket säkerhet i det också.
0: Mm. Mm. Nu kommer vi till den sista frågan här. Och det är, om ni får nu över 51% och ni blir eget parti, ni behöver inte samarbeta med någon. Hur skulle ni vilja se framöver? Vad ska hända med Trollhättan? Vad är ert mål liksom framåt så? Om ert parti själv får bestämma så?
1: Men vi har ju ett tydligt kommunalt handlingsprogram och vår huvudrubrik är att vi har en plan för. Vi har snart haft 4 år i opposition där vi haft tiden också till att jobba hem, som man säger nu i fotbollstider, och verkligen titta på vad vill vi med Trollhättan? Vad är de stora behoven och vad är vår lösning på det? Sen Mosa och Jenny får säga om ni tycker annat, men vi vill gärna ändå samarbeta. Så skulle vi få över 50% så tror vi det är nyttigt att ändå kunna ha samarbete. Och vi har idag i Trollhättan ändå ett gott klimat där många frågor tittar vi på miljö och klimat och alltså företag för att kunna främja dem. Där har vi inte några stridigheter direkt, utan det är inom välfärden och det är där vårt program är väldigt tydligt, där skola och förskola kommer högst. Vi har omsorgen, men vi har också jobben. Det var ett tydligt mål med 1000 nya jobb. Och Mosa och Jenny, ni får jättegärna nämna lite om våra tydliga vallöften inom era områden.
3: Ja, men du är inne på det här, Sofia, med just den här långsiktigheten. Och det är otroligt viktigt att ha med sig det, att vi har en gemensam tanke framåt. För våra barn och elever går under lång tid i förskola och skola. Och det är deras uppväxt innan de kommer ut i arbetslivet och tar för sig av världen. Så att det är ju oerhört viktigt att vi tittar just på den här långsiktigheten. Men det är tydligt att vi vill ha mindre barn i våra förskolor i varje grupp och vi vill ha lägre klassstorlekar. Det handlar om arbetsmiljö för personalen, att man ska känna en stolthet också, att man hinner med sitt arbete till fullo, men också för att vi ska bygga en ordentlig framtid för våra barn. Och jag tänker att det genomsyrar ju hela politiken i Trollhättan, att det ska ju vara genom hela livet för varje Trollhättebo.
2: De äldre i Trollhättan 2025 var 3500. De äldre i Trollhättan 80 plus 2035 kommer att vara cirka 5000. Det här medför att vi måste ta hand om välfärden och omsorgen i Trollhättans stad. Och det ser sig ganska mycket självt var vi ska satsa pengarna på. Det är välfärden. Idag så har vi 1,3 miljarder i budget i omsorgen och det innefattar allt. Det är omsorgen inom LSS, hemtjänst, äldreboenden. De platser vi har nu på våra äldreboenden som är drygt 430 någonting, de kommer att räcka fram till 2030-2035. Så vi kommer att behöva ytterligare äldreboendeplatser. Vem ska ta hand om våra äldre? Jo, det är personal. Och personalen har vi minskat på. Alltså om vi får över 50%, vilket jag hoppas och kämpar för dag och natt, så ska vi se till att personalen får ett bra och rimlig arbetsmiljö. Det som borgarna har gjort nu när de har satsat på hemtjänsten med 1500 kronor extra i lön, ja, det är ju tysta ner dem. De har inte blivit fler händer i vården. men de har fått löneökning just bara inom hemtjänsten. Inte de som jobbar och sliter på våra äldreboenden eller LSS-boenden eller psykiatriboenden. Så det gäller att satsa på personalen för att få hit kompetens. De äldre som flyttar in på våra äldreboenden är allt mer sjukare. De kanske har tracheostomier som man behöver ta hand om. Personalen behöver utbildas inom detta. Det som jag kan lova våra väljare ifall vi vinner valet, det är att jag ska göra allt i min makt att se till att vi får den bästa omsorgen som är möjlig för våra invånare i Trollhättans stad.
1: Mm. Och vi vill ju inte att Trollhätteborna bara ska tänka på det som är självklarheter mellan oss partier, och att ja, men vad fint det har blivit på torget, på Kungsgatan. Det håller vi ju alla med om, utan valet måste handla om det som betyder mest i människors vardag, ett gott liv i Trollhättan. Och då är skolan och äldreomsorgen helt avgörande.
0: Jag får tacka så mycket att ni hade möjlighet att komma hit.
1: Tack så jättemycket.
2: Tack så mycket.
1: Tack för att komma.
0: Och jag ska berätta att ni har ju fått vart musiken, och vi ska avsluta med lite somrigt här. Astrid Lindgren, Ida sommarvisa. Tack så mycket att ni har möjlighet att komma.
1: Tack så mycket.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

svaj. Hej på dig då, hur har du det själv då? Jo det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga. En gammal och kär tradition.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
3: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

är rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer. Men vad skrattar du åt?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Hej allihopa! Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
3: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
2: Ja, så välkomna att lyssna.
3: Välkomna.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Hej allihopa! Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
3: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
2: Ja, så välkomna att lyssna.
3: Välkomna.

taktikast. Det ska man vara när vi två ska fara över ett tag som sövet, där man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tumman hand, och ut på sjön den vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot

målad båt. Kärleken ska skötas, läppar mötas i en grön målad båt. Svärma på havet, det är förfärligt härligt. Å, in och tala ett ärligt oänbärligt helst när man har sin sköna i sin gröna båt som jorden på.

visslat ut här. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person. Livbåtar saknas tyvärr denna gång.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

lippen på svaj. Hej på dig då, hur har du det själv då? Jo det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga. En gammal och kär i

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
3: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Och det kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.
2: This is my island in the sun.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520-34001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Hej allihopa! Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
3: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
2: Ja, så välkomna att lyssna.
3: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Hej allihopa! Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
3: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
2: Ja, så välkomna att lyssna.
3: Välkomna.

taktigast. Det ska mor vara när vi två ska fara över ett tag som sövet, där man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tumman hand, och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot

målad båt. Kärleken ska skötas, läppar mötas i en grön målad båt. Svärma på havet är förfärligt härligt. Å in och tala ett ärligt oänbärligt, helst när man har sin sköna i sin gröna båt som jorden på.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.